0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: nødt til å bli dårlig, for den sitter igjen fast.
1: Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: and it makes a fiery ring.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
2: En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter I beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. Til den 30. Juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen I Telemark. Så langt I år har helikopterne vært I innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig I 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival I Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere I California. Hun mener de I flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
4: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Kjære rare Leif, tenk så har det hendt, en som alle nordmenn synes de har kjent. Puster ikke mer, at juster ikke ler, den siste musketeren tenk, han røster ikke mer. Slott og kott fra Nordkapp ned til Lindesnes har et ønske nå, God save the king.

Sankt Peter er nok stri, men han blir sikkert bli. Når han ser den lange, dumme nesa di. Ja, jeg tror som en at vår Herre selv ler seg halvt i hjel av dine rare sprell. Kjære gamle Leif, deg som jeg har kjent fra jeg var en 15-16 år omtrent. Husker du vi satt og pratet løst i vei hundrevis av kvelder? Ja, i alle fall husker jeg. Garderoben din med silkedressen, påkledersken Rutt som fikset pressen, Ernst og Kari banket på sånn da og nå, og suffløsa som du alltid kjeftet på. Jeg husker alle gledene og kranglene, hvor sint du ble når Arvid var litt ranglende. Jeg husker det var fest hver gang viser

Men aller mest så husker jeg din ensomhet. Men du får selskap nå, oppe i det blå. Lalla tar nok sikkert søndagsstasen på. Du får hilse Dirk, hils Per Kvist, Rolf Just. Gjensyne med Rose, det blir sikkert just og dust. Hils de gamle piger i Ernst Rolfs ballett. Hils det gamle skrukketrollet mistenget. Julaften tar du ditt enkle pianospill. For Chaplin, Buster Keaton og for lille Bill. Der oppe er jeg sikker på at lordene ikke er så nøye med akkordene. Ja, jeg tror som en at i vår Herres sky vil du slippe luksusskatt på din revy. Nå blir du magnifik som status, stram og strunk. Men man så deg ikke slik den gangen du gikk hunk. Da sa man bura min, ryk og reis, forsvinn. Da isnet nordavinden rundt den smale ryggen din. Men i revy er døden alltid dansende. Da kommer the establishment med kransen. Og selvsagt ved de store jubileene. Skåler, taler, hylder, korifeen. Ja, når rebellene er trygt i kisten, kommer hele løvebakken listen og forsyner seg med et grådig jafs av suksessens kjøttbein hos en Leif, en tjafs. Hvil deg, ridder Leif, du har lagt ned ditt sverd. Jeg skulle gjerne fulgt deg på din siste ferd. Løftet andaktsfullt i en av hankene. Kjære Leif, jeg løfter deg.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: En riktig god morgen. Morgensendingen på plass. Det er tirsdag. Vi har en hel sending som bare ligger og venter på oss. På vei til jobb, på vei ut av sengen, på vei til, til hva du nå enn har planlagt for dagen i dag. Jeg håper jo at det blir interessant, at det kan gjøres med et lite smil om munnen. Det vil være fint i hvert fall. Det har skjedd en del, og vi skal se på flere av de aller viktigste nyhetssakene sammen.

0: noen av de nyhetssakene vi skal se på denne tirsdagen. Vi har et søksmål som levert inn i Los Angeles. Dette ligger i kategorien showbiz. Det Ariana Grande som saksøker noen hun mener har hacket henne i løpet av flere år. Vi har en oppdatering på skytingen i Seattle. Vi har oppdatering på en drapssak fra Jæren. Det slik at FIFA og Gianni Infantino muligens må stille foran en kongresshøring i USA.
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seiler så glad, så glad.

0: lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Radio Øst.

La oss kort se hva som har foregått I løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Det har vært innbrudd hos Elkjøp på Rudshøgda I Ringsaker. Man frykter store verdier stjålet. En bil som trolig har krasjet inn I butikken og så blitt fylt med, varer, tror man. Ariana Grande saksøker anonyme hackere som hun hevder har stjålet og lekket utgitt musikk, bilder og videoer flere ganger det skriver Billboard. Et legemiddelselskap, de heter Johnson & Johnson, de har inngått et forlik hvert over 53 milliarder kroner etter klager om et kreftfremkallende produkt. Det handler om talkumet deres. Det har vært en voldshendelse I Lillestrøm, hvor to personer pågrepet for å ha utøvet vold mot en mann I 30-årene. Tysk politi ute, og de sier at 410 personer regnet som mulige islamister eller står bak islamistiske trusler.

Så almanakken åpnet på rett dato. Vi har kommet til den 28. juli. I dag så det Reidar og Reidun som har navnedag. Det nasjonaldag, det i Peru. Og så spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut så? Kunne vært et europeisk flagg. Det rødt og hvitt. Det sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn i dag, så vet du hvorfor den vajer i hvert fall. Årsaken at det ble uavhengig av Spania i 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og i 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Radio Øst.
2: Det tirsdag morgen, og vi nærmer oss august måned. Det starter jo på lørdag, og da snakker vi også om skolen som skal starte opp igjen, og så videre. Og det gjelder også høyere utdanning, og det gjort mange nyhetssaker om antall søkere, og hvilke fag som mest interessant og spennende, og som flest ønsker seg til. Jeg kan fortelle at barnehagelærerutdanningen, der står ikke akkurat folk i kø. Det ledige plasser. Passer ved 9 av 10 av disse barnehavelærerutdanningene. Det viser en gjennomgang Krono har gjort. Per 27. juli så gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Og ledigheten da, som nevnt, er særlig høy innen barnehavelærerutdanningen. Noe som gir flere muligheter for studiestart i høst, hvis man ønsker å se på dette med et positivt lys. Det negative lyset må være at hvorfor søker ikke folk på jobber og utdanning innen barnehave? Thank you.

Vi skal se på dagens riksaviser. Jeg har fått et lite utvalg inn hit, en liten bunke med aviser. Skal vi se hvis vi strekker oss etter denne først. Dagens Næringsliv. Et momsran overskriften. Strid om refusjonsordning. Boligkjøperne får regningen, står det videre. Private utbyggere pålegges moms når de lager veier og annen infrastruktur som senere overtas av kommuner og fylkeskommuner. Ikke alle får dette tilbake, noe som får NHO-direktør Guro Hauge til å steile. Vi har Klassekampen. Her det bildet av unge fotballspillere. Spilte for sin døde kompis, overskriften. Josef Shetaye ble drept av israelske styrker på Norway Cup. Så spilte Vard Asali, som 14 år gammel, med et bilde av vennen på skjorta. Denne, som vel regnes som en av verdens største idrettsarrangement, går av stabelen akkurat nå. Og geiter kan spille en rolle i å forebygge skogbrann. De spiser skogen bedre, skriver Klassekampen også. VG i dag, tegn som kan avsløre skjult søvnplage. Det ulike symptomer hos kvinner og menn, og du kan se på noen av dem inne i VG i dag. Bildet av Erling Braut Haaland med overskriften «Nå kommer Haaland-effekten», og de har også en sak om sjøhytter. «Her kan du gjøre sjøhytte». Kupp, står det. Dagbladet i dag, også en helsesak. Du kan fremstå som helt frisk, og så det bråstopp. Tegnene før plutselig hjertestans, står det, fordi mange skremt etter Olav Tuftes brå død. Det en sak her fra Gunnar Stavrum, sjefredaktøren, som skriver «Frekkhetens nådegave», og det handler om spleis. Avisene finner du i butikken.

Det var noen navn da, som var oppført I dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner I så fall, så skal du sende avsted en gratulasjon. Og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag I dag, mange kjente navn I hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel 1-føreren. Han ble født på dagens dato I 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født I 1954. Han døde I 2013. Jim Davis bursdag I dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født I 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Norway Cup er vi vel nesten nødt til å svinge innom. Dette her er riktig nok en fotballcup for barn og unge på Ekebergsletta I Oslo. Men der det jo ganske mange barn fra hele landet. Totalt så snakker vi om rundt 30 000 spillere, og etter at denne turneringen startet I helgen, så går det nå full rulle. Ikke bare på Ekebergsletta, men I resten av byen også. De skal spille mer enn 5000 kamper frem til og med førstkommende lørdag, så dette den store Norway Cup-uka. Og den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena, det bidrar til aktivitet I flere miljøer også. Og videre. Det var jo noen betenkeligheter I forkant av årets cup, gitt at det hadde vært noen festivaler og sånn oppe på Ekebergsletta der. Men gresset har vist overlevd, åpenbart. Og så får vi se om været holder seg denne uka slik at det blir hyggelig for alle.

Jeg bruker jo å sette til side litt tid hver dag til nyhetssaker som skal vi kalle det, litt annerledes. Og det har blitt satt en ny verdensrekord. Og denne rekorden, den en som du og dine venner også godt kan forsøke å få til. Det handler om å smashe ballonger ved å dunke bakendene mot hverandre med en ballong i midten. Og rekorden 10 ballonger på 7,5 sekund. Og hvis du googler dette, eller går på YouTube, så finner du faktisk en video at de gjør det. Det en kar som heter David Rush, han har brutt mange rekorder i Guinness rekordbok, har 181 titler, og nå har han altså en til. 10 ballonger smashet rumpe mot rumpe, og 10 sekunder. Jeg går ut fra at vi skal si gratulerer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Rufsete liv. Vi lever i en røff og rufsete verden. Livet trøblete. Oppveksten kan ha gitt sår. Kolleger slag. Venner lite raushet. Man kan føle seg verdiløs. Ingen bryr seg. Å leve med et frynsete selvbilde gjør at den sklir inn i offerrollen, selvmedlidenheten, sårheten, bitterheten, ensomheten. Å undertrykke angst og smerte gjør at livsgleden fordunster. Dette overføres ofte til ens nærmeste og til neste generasjon. Derfor, man må få hjelp. Noen må lytte, sortere. Noe så konstitusjonelt låst fast i personligheten at man klarer ikke å løse problemet alene. I Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23 leser vi: «La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Det undertrykte kan forløses. Det man bruker så mye energi på ikke å snakke om, må fram i lyset. Låste følelser må slippes løs. Nedbrytende reaksjonsmønstre som går på autopilot må justeres. I Kristusbekjennelsens landskap løsner det. Det sprenger på, kommer ut. Så la oss oppgløde hverandre. Til å snakke sant om livet. Til kjærlighet og gode gjerninger. For ingen så sterk at den kan bære alt alene. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet I helgen I... Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring I Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

morgensendingen du hører på. God tirsdag, like etter åtteslaget nå. Du oppdatert via nyhetene her. Jeg naturligvis rasket med meg manuset derfra inn hit. Vi skal snakke om flere ting I løpet av denne timen. Noen litt større nyhetssaker. Det mulig vi faller innom Apple en tur. Handler om verdien på Apple som selskap. Og hvis du har en iPad eller en iPhone eller en Apple Watch eller kanskje til og med en gammel iPod så kan den være interessant.

Vi skal utenriks. Vi starter I Dansk TV 2, som ser på situasjonen med skogbranner I det sydlige Europa. Dette den verste situasjonen vi har hatt siden 2. verdenskrig, sier Macron. USA og Iran holder ifølge Euronews en full stans I krigshandlingene for en tredje natt for å gi fredssamtalene en mulighet. Og tilbake igjen til disse voldsomme skogbrannene. De skaper egne skysystemer og egne uværsystemer, skriver Sky News. Thank you.

Jeg har snakket litt om skogbranner I Spania og I Frankrike da. Dette ser jo altså helt forferdelig ut. Og det side opp og side ned om disse skogbrannene, hvis du både går I norske og utenlandske medier. Jeg sitter på Sky News, og her en av overskriftene, Like a river of lava, altså som en lavastrøm. Og det da bilder fra droner og fra helikopter som viser hvordan brannene I Spania utvikler seg. I Frankrike det nesten eller minst like ille. Og her sier Emmanuel Macron, presidenten, at dette det verste de har opplevd siden 2. verdenskrig. Og Sky News har også en egen rapport om det de kaller fire clouds. Og dette egne skysystemer som dannes på grunn av disse voldsomme røykmengdene, og som gir lyn og en del sånne ting som også skaper nye branner. Her hjemme så har vi også flere branner enn normalt I år.

Det tirsdag morgen. Det kunne vært mye verre, som de sier. Jeg har via noen kolleger her etterlyst agurksaker. Jeg synes det for få agurker I sommer. Var en gang sånn at for å fylle tiden både på radio og TV og I aviser og sånn, så måtte vi mer eller mindre grave opp saker, og det handlet om katta til fru Jonsen og sånne ting. Og noen ganger så ønsker man seg litt dit, I alle fall når nyhetsbildet ser mer dramatisk ut enn nødvendig. Blant sakene som dukker opp er dette med utdanning. Nå det jo skoletid, så snart august kommer. Først og fremst da for grunnskole og videregående, men også for høyere utdanninger. Og det gjort flere oversiktssaker om hva som ledig, hva som populært. Og det fortsatt en hel del ledige plasser på høyskolestudier, hvis du ønsker deg det. Krono har gjort en gjennomgang, og per 27. juli, altså per I går, hvor opptellingen ble gjort, så det 509 studietilbud som har ledige plasser her I landet. Og ganske mange, eller veldig mange, vil jeg si, på barnehavelærerutdanninger. Der det ledige plasser ved 9 av 10 utdanningsinstitusjoner. Og det gir jo da for det første muligheter for studiestart allerede I høst, hvis du ønsker å hoppe på nå. Men det også reist noen spørsmålstegn da med hvorfor det så mange ledige studier.

en hel del om forskjellige typer artister I dag. Ariana Grande ute og slåss mot hackere for eksempel. Vi har den artisten som jeg går ut ifra at han heter David eller noe I den retning, D4VD, som nå må gjennom en rettssak for drapet på en 14 år gammel jente. Der det ganske mange tegn på at han har vært involvert på en eller annen måte. Vi skal noe lenger tilbake til Carly Simon. Hun en fantastisk artist. Hun har rukket å bli 83 år nå, har hatt hudkreftsvulst I ansiktet, så det har jo ikke vært noe fancy. Og det har påvirket utseendet hennes, men nå kommer også neste historie om hennes helse, og det at hun har fått Parkinsons sykdom. Hun trekker seg derfor tilbake fra offentligheten nå, men det kommer et nytt album 14. august, så musikalsk så skal vi få muligheten til å hygge oss med henne.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Vi skal se på dagens riksaviser. Jeg har fått et lite utvalg inn hit, en liten bunke med aviser. Skal vi se hvis vi strekker så etter denne først. Dagens Næringsliv. Et momsran overskriften. Strid om refusjonsordning. Boligkjøperne får regningen, står det videre. Private utbyggere pålegges moms når de lager veier og annen infrastruktur som senere overtas av kommuner og fylkeskommuner. Ikke alle får dette tilbake, noe som får NHO-direktør Guro Hauge til å steile. Vi har klassekampen. Her det bildet av unge fotballspillere. Spilte for sin døde kompis, overskriften. Josef Shetaye ble drept av israelske styrker på Norway Cup. Så spilte Vard Asali, som 14 år gammel, med et bilde av vennen på skjorta. Denne, som vel regnes som en av verdens største idrettsarrangement, går av stabelen akkurat nå. Og geiter kan spille en rolle i å forebygge skogbrann. De spiser skogen bedre, skriver Klassekampen også. VG i dag, tegn som kan avsløre skjult søvnplage. Det ulike symptomer hos kvinner og menn, og du kan se på noen av dem inne i VG i dag. Bildet av Erling Braut Haaland med overskriften «Nå kommer Haaland-effekten», og de har også en sak om sjøhytter. «Her kan du gjøre sjøhytte». Kupp, står det. Dagbladet i dag, også en helsesak. Du kan fremstå som helt frisk, og så det bråstopp. Tegnene før plutselig hjertestans, står det, fordi mange skremt etter Olav Tuftes brå død. Det en sak her fra Gunnar Stavrum, sjefredaktøren, som skriver «Frekkhetens nådegave», og det handler om spleis. Avisene finner du i butikken.

Jeg satt her og tenkte, hva heter det da? Merkevare endte jeg opp med, men det heter jo ikke det. Det heter merkedag. Merkevare noe helt annet. Samme første ledd selvfølgelig, men forskjellig betydning. Men merkedager, vi har et par av dem også I dag. Og det den store fotballdagen I dag. Hvorfor ikke? Jeg har aldri vært flink til å sparke fotball, men kanskje du eller føler at du I alle fall synes det gøy. Gjør noe med det I så fall. Det dagen for melkesjokolade. Ikke den vi kjenner som melkesjokolade, men melkesjokolade som hadde nær sagt konsept. Det dagen for det I dag. Hvis det sånn at du ikke har vært av sted på noe spennende ennå, så kan du jo ta av sted til en sånn vannpark. Bø I Telemark jo full av vann, for eksempel. Meget god dessuten. Nå det mange år siden jeg var der, men jeg hadde det gøy den gang. Og så har vi arkeologi som står på menyen I dag. Det også noe du kan bruke litt tid på I løpet av dagen.

0: Det heter så at menn tenker på Roma hver eneste dag, som I gamle dagers Roma og romere. Og de som ikke gjør det, de tenker på hai, annen eller første verdenskrig. Årsaken selvfølgelig hva Discovery har laget TV-programmer om. Og derfor så tenkte jeg, I tråd med min egen maskuline utgangspunkt her, at vi skal bidra med litt første verdenskrig-materiale. Det hører jo med, særlig når det har noe med dagens dato å gjøre. For det var nemlig den 28. juli I 1914, ja da vet du hvor jeg skal, at Østerrike-Ungarn erklærte Serbia krig, og med det så brøt Første verdenskrig ut. Hvorfor? Vel, det var mange allianser som man hadde sagt at hvis du gjør det, så gjør vi det. Og derfor så ble det krig. Det skjedde en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand. Så det, så har du litt å tenke på I dag.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Morgensendingen trekker mot slutten her. Vi skal straks trå inn I formiddagen. Det betyr nye krefter her I studio. Jeg og min gjeng, vi som lager morgensending her og står for morgennyheten og sånne ting, vi skal trekke oss stille og rolig tilbake, I hvert fall bittelitt. Vi skal besørge nyheter videre utover dagen, så det blir slik at du får høre meg hver hele time med oppdateringer. Men morgendelen av dette evenementet over. Vi høres inn I morgen hvis du har lyst, og så ønsker jeg deg en god tirsdag.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Da er det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Og hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette er for noe, gi oss en sjanse. Det er ganske hyggelig å henge litt sammen. Det er litt det handler om. Dette er litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det er godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall en tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis I går om dette med hvor man I livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det noe jeg glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som ok og hva som ikke ok I livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva lykke? Ja, det jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det det som problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizzen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan I alle fall ta kontakt hvis du har lyst. På alt av sosiale medier, du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizzen.

Og da det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men i dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg i dag, dette en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder i tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Og her første ledetråd. Dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Så almanakken åpnet på rett dato. Vi kommet til den 28. juli. I dag så det Reidar og Reidun som har navnedag. Det nasjonaldag. Det i Peru. Og så spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut så? Kunne vært et europeisk flagg. Det rødt og hvitt. Det sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn I dag, så vet du hvorfor den vajer I hvert fall. Årsaken at de ble uavhengige av Spania I 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og I 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer. Minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var I en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis I hvert fall. Dagens person ble nemlig født I 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull.

Det er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

var noen navn da, som var oppført I dagens almanak. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende av sted en gratulasjon, og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn, opphavet norrønt og betyr red eller hjem, og Reidun, også norrønt, samme betydning reir eller elske. Så det mange som har bursdag I dag, mange kjente navn I hvert fall, la oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel enføreren. Han ble født på dagens dato I 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født I 1954. Han døde I 2013. Jim Davis bursdag I dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født I 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymte frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så det bare ett navn som betyr noe, og som rett, og det Kjetil André Aamodt. Det riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så den tydelig hvis han kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

Og dette var det for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette I Norge og lokalt her I nabolaget, og ikke på ferie for eksempel I Spania, og nå sitter I et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller I Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det ikke det det heter da? Noe I den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så du velkommen også I morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt I god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyser Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny dag med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Svein Granerud med oss denne uken, og andaktene de har produsert av Norea. Oddrun M. Hyttedalen skal synge for oss nå «Ved rennende vann».

Sakkeus og morbærtreet. Det overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Det går an å være rik og likevel fattig. Sakkeus var svært rik, står det. Likevel hadde han ikke det han visste han trengte aller mest, nemlig fred med Gud. Sånn er det med deg og meg også. Om vi kan reise til Kanarieøyene, om vi kan kjøpe oss flotte biler, så er det ikke først og fremst det vi trenger. Det vi først og fremst trenger er fred med Gud. Men da er det flere enn Sakkeus som har problemer med å se de brede ryggene. Sakkeus klarte ikke se over dem. Det hender at folk holdes borte fra troen fordi de reagerer på hvordan troende naboer og kjenninger lever. De ser bare de brede ryggene deres og kan ikke se Jesus. Da er det godt å ha et morbærtre, et slik som Sakkeus fant. Det finnes mange morbærtrær i Norge i dag. Når radioandakten går, kan stolen den sitter på være et sånt tre. Også i en diskusjon om tro på jobben kan stolen være et morbærtre der man titter ut gjennom bladene. Også en kirkebenk kan stundom være et privat morbærtre. Og det kan kjennes rimelig trygt ut oppe i et morbærtre. Der en er på passe avstand med sin lengsel etter fred med Gud, samtidig har man en lett kamuflert utsiktspost mot Jesus. Men heldigvis, Sakkeus hadde ikke bare utsikt. Han var siktet ut. Guds ord forteller altså at Jesus er oppmerksom på dem som sitter i sine morbærtrær. Så slipper vi å lure på hvor vi har Jesus hen i forhold til den som ser etter han. Den som er fattig midt i sin rikdom. Hvis du kjenner noen i et morbærtre, noen du ber for kanskje, så vet du altså at de allerede er oppdaget. Jesus har dem på blokken sin. Og om akkurat du nå nettopp befinner deg i ditt eget morbærtre, så er du oppdaget. Jesus ber deg ta imot han.

av Guds flokk, Guds forsamling. Jeg tror jeg får være en av dem, og det kanskje du som hører også. Og da har vi nytte av disse bildene som det Nye Testamentet gir oss. For bilder, det er, ja, det er pedagogikk. Det hjelper oss til å se og forstå ting som ellers hadde vært litt mer komplisert. Bilder kan hjelpe oss til å huske ting som vi ellers glemmer. Og bilder kan av og til gi oss en aha-opplevelse av noe som vi ellers ville slitt med helt med å forstå. Så jeg tenker at både Jesus og apostlene, de er gode pedagoger også, og har gitt oss bilder på mange ting, men også på hvem og hva vi er, vi som får høre til i den flokken som kaller seg Jesu disipler, og som er den kristne kirke og den kristne menighet på jord. I Johannes 15, ja, som vi har slått opp i, der er det vintreet som er bildet. Og det visste nok Jesu disipler om litt bedre enn det vi gjør i dag. Det er ikke så mange vindyrker i Norge, klima tillater ikke det. Så på våre breddegrader så er det ikke så mye plass for den type dyrking. Men Jesus samtidig, de kjente til hva det var, og hva slags vegetasjon det var, og hva slags stell de skulle ha, og at det måtte kuttes og renskes, og grenene tas bort når de satt for tett eller ikke bar frukt. Så det var kjente ting som Jesus viser til når han bruker det som bilde på seg og den kristne flokken Jesu disipler. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren på meg som bærer frukt, den renser han den skal bære mer, sier Jesus. Og da skjønner jeg altså at det å høre Jesus til, det er ikke bare spørsmål om tilslutning til en lære, eller melde seg inn i en forening, eller gå med et merke på jakkeslaget, og så er saken klar. Det har noe med livsfellesskap å gjøre. Grenen, den bærer bare frukt, og har bare liv, og har bare grønne blader, hvis det er en slik gren vi taler om, dersom den har livsfellesskap med stammen. Kuttes den av, ja, så er det ikke lenge før du ser den ligger der, tørr og død. Et vintre må også stelles, og når vingårdsmannen, som Jesus taler om, finner at en gren ikke bærer frukt lenger, ja, så kuttes den av. Men bærer den frukt, ja, så blir den stelt, den blir klippet litt da også. Det kan smertes litt det når garten er der med kniven, men det er for at den skal bære enda mer frukt. Uten meg kan dere ikke gjøre noe, sier Jesus til det bildet her. Og jeg tenker, det er jo ikke helt sant. Så mye som jeg kan gjøre uten Jesus, jeg kan kjøre bil, og jeg kan ordne opp, og jeg kan stelle i stand mye på godt, og av og til noe som ikke lykkes. Men så har jeg skjønt det som Jesus vil bruke meg til, å leve som et menneske som kan vitne om han for andre, ha et liv som kan fortelle at jeg har en frelser. Det livet, det kommer ikke biologisk. Det er ikke en del av mine fødselskvaliteter. Det livet, det må jeg få ved troen på Jesus. Det er forholdet til han som gjør at jeg kan være en gren som kan bære frukt, jeg også. Jeg må ærlig si at jeg synes ikke jeg ser så mye av den frukten selv som jeg skulle ønske. Men så skjønner jeg jo da at Jesus, han kan la også meg bære frukt. Og da må jeg gjøre en ting, og det er å holde meg til han. Jeg må spise av den mat som Jesus sier. Jeg må høre ord han taler, komme til nattverdbord og motta hans legeme og blod. Jeg må være i det fellesskapet hvor jeg og andre stadig får kjenne at tilkoblingen til Jesus er der, for da er jeg en gren på vintreet, og da kan det nok være at vingårdsmannen, Gud i himmelen, også må bruke saksen litt i mitt liv, og la meg møte noe som oppdrar meg og kanskje endrer adferd på noen områder, men jeg makter som regel å se at jeg har gjort det i kjærlighet, fordi han ønsker at jeg skal bære mer frukt. Så jeg må holde meg nær til Jesus. Lytte og lese til hans ord, mot hans gaver, slik at jeg er en gren som har livssamfunn med han som er vintreet. Og så får jeg være en ikke stor og viktig, men allikevel en gren på det vintreet. Og derfor er jeg glad i det bildet. Det forteller noe viktig om hvem jeg er, hvem jeg hører til, og livssamfunnet med ham.

Vi hørte sangen «Nærmere deg, min Gud», nå etter andakten som var ved Svein Granerud. Til slutt i dag skal vi høre «Stor er din trofasthet». Gud er trofast. Han er som vingårdsmannen. Han vil stelle med oss hver eneste dag, slik at vi kan bære masse frukt. Gospelkompaniet er det som skal synge denne sangen «Stor er din trofasthet» for oss. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres igjen her på Radio Øst også i morgen.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 11. Vi får nyheter.
1: Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerika människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Som slutten i äventyret. Kära Dewey, nu är jag helt säker på att Josef inte kommer till att gifta sig med mamma. Det är dumt, men jag sa till honom att jag hoppet att han ville bli faren vår. Han sa att han inte kunde gifta sig med mamma fordi han fortsatt älskar kona sig. Och hon är som du vet död. Jag gråt halva natten. Först gråt jag för min egen del. Men så begynte jag att gråta över att allt är så trist i Josef sitt liv. I dag tidlig önskade jag att säga något som kunde trösta honom. Han savnade ju kona sig så fort. Så jag sa till honom att tante Dorothy har sagt att vi möter igen dem vi är glada i himlen. Och Josef sa att det är sant och att det är det som ger honom hopp. Jag syns inte alltid det är så fint att tänka på fordi man är nödt till att dö själv för att se igen de döda. Jag sa inte det till Josef, för jag tänkte att han kanske inte likte den delen han heller. Så jag sa bara att det säkert är fint där uppe i himlen, som en stor fest där alla hygger sig. Och Josef sa att han visste inte något säkert om det, men han trodde det var mer som att vara trygg hemma, där ingenting fælt kan ske där mer. Igår var den värsta Thanksgiving i hela mitt liv fordi du inte var här och Josef sa att han inte kan bli pappan vår. Jag ber ännu varje dag om att du må komma hem till jul. Jag är nästan så trist som det går an att bli. Men hvis du bara kommer hem, så vet jag att jag blir glad igen. Kärlig hilsen, Nova Tierney. Kära Tag, jag liker inte att tänka på att du är så trist och skulle önska jag kunde göra något som fick dig till att bli glad igen. Det var inte så särskilt fint här på Thanksgiving heller, selv om jag var glad för att mamma och Mr. Deal kunde komma, selv om det snödde. De hade med god mat hemifrån. Det var mycket bättre än den kalkunen vi fick på sjukhuset. Jag har inte lust att göra det värre för dig, men jag kan inte lova att jag kommer hem till jul. Då må jag vara ute av lungan för gott, och akkurat nu kan jag ännu inte vara utan den i mer än omtrent 3 minuter av gången. Så jag tror vi bara är nödt till att godta att jag kommer till att bli här. Jag prövar att låta vara och synas för synd på mig själv. Många av de andra ungarna kommer till att måtte vara här i jula också. Sykesøstrene vil helt sikkert finne på noe for å muntre oss opp. Kanskje du heller skulle tenke at bursdagen min i mars kan være en dag jeg kommer hjem til? Vi kan ha et stort selskap og invitere alle ungene i gata. Jeg er virkelig lei meg for at Josef ikke ville gifte seg med mamma og alt det der. Det overrasker meg ikke, men jeg vet at du hadde regnet med det. Jeg vet at du så inderlig ønsker deg en pappa. Men er det noe jeg har lært i det siste, så er det at vi ikke alltid får det vi ønsker oss. Mamma pleide å si det, men jeg har ikke helt skjønt det før nå. Men du, selv om vi ikke får en far, hva med den turen til California? Mamma fortalte deg vel om den? Hun begynte å snakke om det før Thanksgiving, og sa at så snart jeg var i form til det, skulle vi dra dit og besøke Palomar Observatory. Tenk det da! Ville det ikke være fint å se Hale-teleskopet? Det er det største i verden. Jeg sa det ville bli dyrt å dra dit, men mamma sa at hun skulle finne en måte vi kunne klare det på, kanskje neste sommer. Josef var der da mamma snakket om det, og hun spurte om kanskje han hadde lyst til å være med, for han ville få se en stor del av landet fra togvinduet. Josef sa at det ville han gjerne, for han kunne godt tenke seg å se mer av Amerika. Så du ser, Tag, selv om vi ikke kan være en familie, kan vi kanskje gjøre ting sammen og ha det moro likevel. Neste gang mamma kommer, kan du be henne om å ta med noen av de stjernekartene jeg jobbet med i sommer da? Jeg hadde tenkt å spørre henne selv, men jeg glemte det. Jeg tror de ligger på skrivebordet etter sist gang jeg brukte dem, hvis ikke du bruker det da, og har lagt dem et annet sted. Hilsen Dewey. Kjære Dewey, jeg skal få mamma til å ta med stjernekartene sammen med dette brevet. Jeg gjør lekser på skrivebordet, men jeg har ikke rørt en eneste av tingene dine. Når du kommer hjem, kommer alt til å være akkurat som før. Men mamma sier at vi kanskje kan flytte deg inn på rommet til Miss Singletary, så du får ditt eget rom, for hun kommer ikke til å bo her mer. Hun dro og spiste Thanksgiving-middag med Mr. Martin Pop og familien hans, og du vet hva det betyr. Alle sammen her er ganske sikre på at hun kommer til å gifte seg. Mamma hadde ikke fortalt meg om turen til California, men da jeg leste brevet ditt, spurte jeg henne, og hun sa at hun skal tenke på det. Så spurte jeg Josef om han blir med, og han sa kanskje, hvis han kan. Jeg kan nesten ikke tro det. Tenk å reise hele den veien på et tog. Til og med Rosemary misunnelig på meg, for hun har ikke vært så langt som til California. Jeg kjenner ikke noen som har vært det. Jeg kan nesten ikke vente. Kanskje turen blir så fantastisk og romantisk at mamma og Josef forelsker seg og gifter seg likevel. Hadde ikke det vært supert? Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag, du gir aldri opp, gjør du vel? Jeg tror du har lest Askepott for mange ganger. Men for å være ærlig så ønsker jeg at du alltid kan være slik du er nå, at du alltid vil tro på alle de lykkelige sluttene. Noen ganger tenker jeg at en av de vanskeligste tingene med å bli voksen, er å oppdage at alle eventyrene en ble fôret med som liten, bare er tull og tøys. Virkeligheten er så langt unna det oppspinnet som det er mulig å komme. Men allikevel, hvis Miss Singletary kan finne seg en kavaler, er vel det meste mulig. Så hvem vet, kanskje mamma vil gifte seg, og kanskje det blir med Josef? Jeg vet at det er stikk motsatt av det jeg nettopp sa om eventyr. Men jøye meg, Tag, du er bare en unge, og hvis du vil fortsette å ønske det, bør du gjøre det. Takk for at du sendte stjernekartene. Jeg fikk aldri gjort dem ferdig, men kanskje jeg kan gjøre det neste sommer. Kanskje jeg kan jobbe med dem i California. Det hadde vært en lykkelig slutt for deg, eller hva? Hilsen Dewey. En klar og vindstille kveld i desember, da jeg sto i snøen bak i hagen og så opp på himmelen, ble jeg slått av hvor uvanlig klare stjernene var. De virket så nær at det var nesten så jeg følte jeg fløt blant dem. Seilte uten noe skip blant de glittrende lysene og den glinsende sølvmånen. Hvis Dewey hadde vært der, ville han ha minnet meg om at nattelysene skinner klarere på den tiden av året. Ganske enkelt fordi vinterens stjernebilder er satt sammen av de klareste stjernene. Men Dewey var ikke der, og fraværet hans plaget meg og gjorde meg irritert og ulykkelig. Håpet om at Dewey ville komme hjem til jul hadde holdt meg oppe gjennom høsten, men nå syntes det nesten helt sikkert at han ikke ville klare det. Det, og at Josef ikke hadde lyst til å bli faren min, fikk håpets vinger til å ruste bort, så jeg krasjlandet på en slette av skuffelse. «Væren og tyren kommer først», siterte jeg. «Deretter tvillingene og krepsen og løven.» Jeg stoppet og forsøkte å huske hva som fulgte, men jeg kom ikke på det, det sto helt stille. Dewey hadde lært meg en ramse over navnene på stjernebildene, men nå kunne jeg ikke huske den lenger. Navnene på stjernegrupperingene var helt borte for meg. Jeg ville aldri bli like fortrolig med stjernehimmelen som Dewey, men jeg kunne alltid finne noen av de letteste stjernebildene hvis det var rett tid på året og de var synlige. En var Orion, eller rettere sagt beltet hans. Jeg har aldri klart å få øye på hele Orion. Selv da Dewey viste meg stjerneformasjonen i en av astronomibøkene sine, syntes jeg det skulle stor fantasi til for å si at det så ut som en mann som jaktet med en klubbe. Men det var enkelt å få øye på de tre stjernene i Orions belte. Jeg fant det nå der det skinte lavt på østhimmelen. Jeg likte å tenke på at de tre stjernene tilhørte meg og mamma og Dewey. Min var den i midten, tett inntil de andre to. Orions belte pekte opp mot en gruppe stjerner som ble kalt Pleiadene, hadde Dewey fortalt meg. Stjernehopen var også kjent som De syv søstre, siden den var satt sammen av syv stjerner. Jeg flyttet blikket fra Orions belte og mente å kunne se dem, men jeg var ikke helt sikker. Jeg skulle ønske at Dewey var her og kunne peke dem ut for meg. Jeg snudde meg og fikk øye på Karlsvogna I nord, og enda høyere opp, den lille Karlsvogna med Polaris ytterst på håndtaket. Nordstjernen. Går du deg bort noen gang, hadde Dewey sagt, så se etter Nordstjernen, da vet du I alle fall hvilken retning du står vendt mot. Jeg følte det nesten som om jeg hadde gått meg bort, selv om jeg var bak huset I hagen hjemme. Jeg følte meg fortapt der jeg fløt mellom all skjønnheten på nattehimmelen. Jeg opplevde ikke den trygghetsfølelsen stjernene vanligvis ga meg. Månen var fortsatt der den pleide å være. Stjernene skinte klart, og planetene var utvilsomt på sin ferd gjennom sfærene sine. Men denne kvelden, mens alt beveget seg som et urverk der ute, var det ikke slik her nede. Her nede hvor jeg bodde, I Selby Avenue I St. Paul I Minnesota, på planeten Jorden, var alt ute av kontroll. Det var et stort, meningsløst kaos som ikke noe eller noen kunne få orden på. For et halvt år siden var jeg Tagalong Tierney, som hang I hælene på broren min og vennene hans og levde som et barn. Jeg var fornøyd, bortsett fra at jeg ønsket meg en far, men var ganske sikker på at den lengselen ville bli stillet da Josef helt uventet dukket opp I livene våre. Nå, 6 måneder senere, lå Dewey I en jernlunge, og Andy Johansen var død. Og Josef elsket en avdød I stedet for mamma. Og alt var langt verre enn jeg I det hele tatt kunne ha forestilt meg den dagen jeg satt på verandaen og gråt, fordi Dewey hadde dratt for å bade uten meg. Jeg hadde egentlig ikke noe å gråte for den gangen, ikke slik jeg hadde det nå. Det var barnslig å gråte bare fordi de andre hadde dratt uten meg. Men det det barn gjør, gråter over småting. Og jeg var et barn da, men jeg ville aldri gråte over noe sånt igjen. Alt var annerledes nå, forandret bare siden sommeren da alt hadde virket mulig. Og så jeg var annerledes. Som Dewey sa, unger tror på eventyr. Og nå hadde jeg ingen problemer med å se forskjellen mellom virkelig liv og eventyrbøker lenger. Jeg kunne se livet som jeg aldri før hadde sett det, og med det nye synet fulgte en følelse jeg aldri hadde kjent før heller, en udefinert og kanskje udefinerbar frykt, som om jeg plutselig hadde snublet over den skjulte meningen med livet og oppdaget at det ikke fantes noen. Jeg snudde meg igjen og så hvordan pusten min formet skyer I luften. Tynne, gjennomsiktige skyer som fløt oppover og forsvant. På samme måte, tenkte jeg, det folk kommer og går, lever og dør, og til sist virker det ikke som om det betyr noe I det hele tatt. Folk gjennomlever alle slags forferdelige ting, overlever én ting, for så å bevege seg videre til den neste. Og så en dag ikke disse menneskene der lenger. De lider alene mens de lever, og etter at de borte, det ingen som husker dem. Folk flest, vanlige folk som meg, blir glemt. Hvor mange mennesker har vel ikke kikket på den samme månen som jeg kikker på akkurat nå, undret jeg. Hvor mange mennesker I løpet av de siste 1000 årene eller så, har ikke gått på jorden og sett opp på himmelen? Så mange at det var umulig å telle dem, og jeg var bare enda en. Jeg forsøkte å huske sist gang Dewey og jeg kikket gjennom teleskopet. Jeg ble trist da jeg skjønte at det var den sommerkvelden da han begynte å bli syk av polio. Det var den kvelden han fortalte meg om den enorme kosmiske ildkulen. Jeg kunne ikke huske alt han hadde sagt, bortsett fra at vitenskapsmennene gjettet på at det kan være en slags kjempestor eksplosjon som markerte begynnelsen på universet. Jeg forsøkte å forestille meg hvordan lyden av den eksplosjonen måtte ha vært, og kom til at den måtte ha vært ulik alt annet, siden den kunne kaste ut stjernene og henge opp månen og spinne I gang planetene. Hvilken spektakulær begynnelse på noe som hadde utviklet seg til å bli slik en lang, trist historie. Jeg tenkte på den kosmiske ildkulen da jeg hørte verandadøra slå igjen bak meg. I neste øyeblikk kom noen gående over den snødekte plenen.

igjen og igjen, med varierende trykk og tonefall, men med den samme åpenbare undringen hver gang. Akkurat da jeg begynte å tro at hun ville fortsette å stå der og gjenta de to ordene resten av kvelden, sa hun. Vet du, Nova, jeg har ikke sett noe særlig på stjernene i livet mitt. Tenk hva jeg har gått glipp av. Du er smart som drar ut her hver kveld. Jeg trakk på skuldrene. Jeg ser på månen for Dewey, bare til han kommer hjem og kan gjøre det selv. Hun nikket. Til sist så hun på meg. Du er god mot broren din, vennen min. Jeg vet at du savner ham. Jeg savner ham veldig. Hun nikket medfølende. Det er vanskelig, jeg skjønner det, men han kommer nok snart hjem. Ikke snart nok. Jeg tror ikke han kan komme hjem til jul. Det var leit å høre, Nova. Det synes jeg også. Hun vendte blikket mot stjernen igjen. Jeg trodde hun skulle begynne å si «jøye meg» igjen, men det gjorde hun ikke. I stedet sa hun «Hva annet er det som plager deg, barn?» «Alt», innrømmet jeg sint, til min egen overraskelse. Jeg mente ikke å være sint foran Miss Eva, men jeg kunne ikke noe for det. «Du store min», svarte hun. «Det er da forferdelig mye å være ute av seg for. Er det noe spesielt du kan sette fingeren på?» Jeg tenkte meg litt om. Jeg hadde aldri snakket med noen av Lassiter-søstrene om noe personlig før, men siden Miss Eva spurte, kunne jeg jo svare. Jeg er sint fordi Dewey er syk og ikke er her, og jeg er skikkelig sint fordi Andy Johansen er død og jeg aldri kommer til å se ham igjen. Og jeg er dessuten ganske sint fordi jeg ikke har noen far, og jeg tror ikke jeg kommer til å få noen heller. Svarte Miss Eva. Ja, det der er jo store ting. Jeg var ikke ferdig. Jeg synes alt er noe ordentlig dritt, Miss Eva. Hver gang jeg tenker på alt som har skjedd, vrir hjertet mitt seg så hardt at jeg nesten ikke holder ut. Jeg er redd for hva det neste blir, for jeg vet at det ikke kommer til å bli noe godt. Sa hun igjen. Ja, jeg forstår problemet ditt. Det har hendt flere veldig vonde ting i det siste, og det er sikkert ikke lett å vokse opp uten en far. Men jeg synes ikke du bare skulle gi opp og si at ingenting godt noensinne vil skje igjen. Jeg rynket pannen så inderlig at jeg kunne se øynbrynene mine henge over øynelokkene. «Ikke ta det ille opp, Miss Eva», svarte jeg. «Men du skjønner ikke hvordan det er. Du har jo aldri opplevd leie ting.» Eva Lassiters plutselige skjærende latter skremte meg sånn at jeg skvatt til. «Å, kjære deg!» satte hun i. Stemmen hennes for opp som en rakett og tumlet ned igjen som skimrende gnister over hele St. Paul. Hadde bare det vært sant? Lille venn, du vet bare en brøkdel av det. Jeg sendte henne et blikk som jeg håpet avslørte skepsisen min. Jeg hadde hørt alle historiene hennes, gjentatte ganger, og ikke en eneste av dem handlet om noe fælt. Hun hadde hatt en glamorøs karriere på scenen, et liv i suksess, med applauser og reiser og selskaper og venner. Det hadde vært et morsomt liv. Hun kunne trekke fram en anekdote fra skattkammeret av erfaring og trollbinde sitt publikum, gi alle sammen, seg selv inkludert, latterkrampe på grunn av et eller annet hun hadde opplevd underveis. Kanskje tante Dorothy ikke holdt Lassiter-søstrene som lysende moralske eksempler, men i det store og hele hadde de levd misunnelsesverdige liv, i alle fall så langt jeg kunne se. Eva Lassiter møtte blikket mitt, og jeg skjønte at hun hadde oppfattet det stumme budskapet. «Du tror ikke jeg har opplevd problemer i livet mitt, du», sa hun. Hun snakket lavt nå. Latteren hadde forstummet. Hun ristet på hodet. «Kjære deg, mye av det kan jeg ikke engang fortelle deg. Du er for ung. Noe av det jeg gråt for var min egen feil, selvfølgelig. Og noe av det var ikke min egen feil. Ting bare skjer. Forferdelige ting. Det er så mye jeg ville ha gjort annerledes, hvis jeg fikk muligheten til det. Men det vil jeg ikke få. Gjort er gjort. Jeg rynket pannen igjen, denne gangen fordi jeg tenkte og spurte. Men hva vil du ha gjort annerledes da, Miss Eva? Hun fortsatte å se på meg. Det virket som om hun ønsket å studere meg riktig lenge, som om jeg var noe hun aldri riktig hadde sett før, som nattehimmelen. Jeg følte meg helt rar slik hun stirret på meg uten å si et ord. Jeg lurte på hva det var hun så, og hva hun tenkte.

0: Til sist sa hun, «Jeg tror jeg ville ha prøvd å få et barn.» «Ville du ikke ha barn da du var ung?» spurte jeg. «Jo, det ville jeg. Og jeg fikk en gang en sønn», svarte hun. Stemmen hennes skalv, og jeg måtte anstrenge meg for å høre hva hun sa. «Han var dødfødt. Etter det sa jeg aldri mer. Jeg kunne ikke holde ut tanken på å miste enda en, og derfor ble det ikke flere. Jeg tror nå at det var galt av meg å ikke prøve igjen. Jeg ga opp for fort.» Jeg kunne nesten ikke tro det. Jeg hadde kjent Miss Eva i mer enn halve livet mitt, men jeg hadde aldri hatt noen anelse om at hun hadde en død sønn. Jeg forsøkte å snakke med mild stemme da jeg sa, «Det var veldig trist å høre, Miss Eva.» Hun smilte til meg, et lite, nesten usynlig smil. «Det er vanskelig å bli gammel alene, Nova.» «Du har søsteren din», minnet jeg henne om. «Ja, jeg har Aida, men det er ikke helt det samme som andre ting. Jeg skulle ha forblitt gift, hatt et skikkelig hjem og en familie. Men som jeg sa, jeg kan ikke endre på alt det der nå. Det er for sent. Du skjønner, du vet ikke hvor heldig du er. Du har ikke gjort alle de feilene jeg har gjort. Du har fortsatt tid til å gjøre det du har lyst til. Jeg vet ikke engang hvor tiden ble av.» Hun stoppet litt før hun fortsatte. «Jeg kan ikke skjønne hvor all tiden ble av.» Det var det tante alltid også sa. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare Miss Eva, for jeg hadde ingen anelse om hvorfor gamle mennesker hadde slike vanskeligheter med tiden. Det virket alltid som om tiden for rett forbi dem, som en villhest som sparket opp støv på en åpen slette. Jeg forsto det ikke. Jeg syntes ikke at tiden gikk så fort. Noen ganger gikk den veldig langsomt, som sist sommer for eksempel. Hver eneste dag hadde virket som en evighet. Da jeg skjønte at hun var ferdig med å snakke, sa jeg, «Om forlatelse, Miss Eva. Jeg visste ingenting om babyen og det der.» «Hvordan kunne du vel vite det, vennen min? Jeg forteller nesten ingen om det, og uansett er det svært lenge siden.» Jeg trakk pusten dypt i den kalde luften og slapp den ut igjen. «Det var ikke meningen å gjøre deg trist, Miss Eva.» «Åh!» Hun hørtes skremt ut, men fortsatt munter. «Jeg er ikke trist nå, hva? Jeg er litt lei meg for noen ting, men jeg er ikke trist. Og det skulle ikke du være heller. Jeg vet at det er vanskelig ikke å være det noen ganger, men du er nødt til å minne deg selv om at det skjer gode ting også. Du er altfor ung til å gi etter for fortvilelse. Tuslettet tid! Skulle noen ha grunn til å fortvile, så var det en gammel utslitt spiller som meg. Men nei, jeg er ikke trist.» Jeg så på henne med store øyne. «Men...» Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle stille spørsmålet, men hun svarte meg allikevel. «Vel, du skjønner, jeg kan ikke fortvile. Jeg kan bare ikke.» Hun snøftet fram en liten latter. «Noen ganger forsøker jeg. Det ville være veldig lett bare å slå hendene i været og si «nok», men noe holder meg tilbake.» Øynene mine ble enda større. «Men hva er det som holder deg tilbake?» «Jeg vet ikke», innrømmet hun. «Bare en følelse jeg får. En anelse av noe. Det er vanskelig å beskrive, hvis du skjønner hva jeg mener.» Jeg skjønte ikke hva hun mente, men jeg ville ikke innrømme det, så jeg sa ikke noe. Vi sto der en stund, begge med ansiktet vendt opp mot den enorme hvelvingen av lys over oss, fordypet i våre egne tanker. Til sist sa hun, «Det er mer mellom himmel og jord enn vitenskapen drømmer om, Horatio.» Jeg ventet på at hun skulle fortsette, men da hun ikke gjorde det, spurte jeg, «Hva var det?» «Shakespeare», svarte hun. Jeg tenkte litt. «Var du med i et Shakespeare-stykke den gangen du reiste rundt som skuespiller?» Hun smålo og ristet på hodet. «Nei, vi spilte ikke Shakespeare. Ikke noe viktig som det.» «Hvor lærte du det da?» «På skolen, for sikkert 100 år siden. Og senere leste jeg Shakespeare da vi var ute og reiste, som tidsfordriv. Noen ganger lærte jeg meg noen av replikkene utenat, og spilte dem ut for de andre damene i garderoben. De syntes det var fantastisk morsomt. Og jeg latet som om jeg var en stor Broadway-skuespillerinne, Jeg var selvfølgelig klar over at jeg aldri virkelig ville komme til Broadway. Så hva betyr det da, Miss Eva, det der du sa? For å være helt ærlig, vennen min, svarte hun stille, så vet jeg ikke. Vet du ikke? Vel, det vil si, jeg vet ikke hva det betyr for litteraturviterne. Jeg vet bare hva det betyr for meg. Ja, og hva det? Hun fikk et ettertenksomt uttrykk i ansiktet. Jeg skjønte at hun tenkte på hvordan hun skulle svare, men jeg skjønte også at hun hadde tenkt på det lenge før i kveld. Etter en lang stund sa hun, «At det finnes mer enn vi kan kjenne til. At den beste delen av livene våre er et mysterium. Et vidunderlig mysterium. Noe godt. Jeg tror jeg noen ganger kan fange bruddstykker av det, som da jeg gikk ut i kveld og kikket opp på stjernene. Har du noen gang hørt et orkester spille, Nova? Ikke på plate, men i virkeligheten?» Jeg ristet på hodet, forundret over hva et orkester hadde med dette her å gjøre. «Før konserten begynner, skjønner du, bruker orkestret litt tid på å varme opp. Men dette ikke noe alle musikerne gjør i fellesskap. Hver enkelt øver bare litt på det som måtte falle dem inn.» Så en fiolin spiller kanskje én ting, en trombone noe annet, mens en fløyte spiller helt andre noter igjen. Det høres ærlig talt ikke særlig pent ut. Du kan fange små biter og snutter av en melodi, men ikke mye. Så snart du synes du drar kjensel på en melodi, kommer et annet instrument inn og overdøver det første. Alt egentlig bare rot. Det kanskje nyttig for musikerne, men det ikke noe du ville sitte og lytte til hele kvelden. Men så kommer dirigenten ut, og det senker seg en ro over salen. Og etter et øyeblikk eller to begynner dirigenten å vifte med stokken sin. Og det neste du hører at alle instrumentene spiller samme melodi. Og det utrolig vakkert. Hun tittet. Hun sto fortsatt og stirret opp mot stjernene. Jeg forsøkte å følge hvor hun ville hen, men jeg hadde mistet tråden. Lavt, nesten motvillig, sa jeg. Ja? Vel, du skjønner, Nova, det nettopp det. Det i alle fall slik jeg ser det. Alle sammen, jeg mener hele verden, allting, hun veivet med armen mens hun snakket. Alle sammen varmer vi bare opp for noe. Jeg sparket i snøen med støvletuppen mens jeg tenkte på hva hun hadde sagt. Jeg så på pusten min i luften igjen, og så sa jeg, Du mener, selv om ting et stort rot akkurat nå, så vil det en dag bli musikk? Jeg la merke til hvordan Miss Ivas ansikt plutselig begynte å gløde. Ja, nettopp, Nova! En dag vil det bli musikk, ropte hun teatralsk. Men hun gjorde seg ikke til, det var jeg sikker på. Jeg syntes heller hun hørtes opprømt og fornøyd ut, og lettet over at jeg forsto. Jeg forsto det ikke helt. Men jeg likte allikevel tanken på musikk. Det ga meg håp. Jeg stakk vantehånden min inn i Miss Ivas, og jeg tror kanskje hun ble litt overrasket, selv om hun ikke ga tegn til det. Hun bare tok hånden min og klemte den ordentlig hardt. Og vi fortsatte å stå der sammen og se opp på stjernene. Rart hvordan bare et lite fnugg av håp kan kaste litt lys over en hel verden av fortvilelse.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Khrono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Og da det tid for jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Vi hørte her Lina Sandells sang Predina Vida Vinger, fremført av han Göran Fristorp. Så skal vi høre Roland Utbult, som skal synge sin egen sang, Til vår Gud.

Etter at vi hørte Roland Utbult synge sin egen sang «Til vår Gud», så hørte vi nå Torkel Selin synge «Langt bortom rymden vida». Neste også en kjente sangere. Og vi snakker nå om Samuelssons, som har gledet oss igjennom mange, mange år. Og her skal vi høre sangen «Evighetens morgon».

Kurt og Roland der. Og før det så hørte vi ja, to sanger før det, Evighetens morgon med Samuelsons. En av brødrene Samuelsons er også en som fortsetter å synge og glede mange. Det Kjell Samuelsons. Han skal synge sangen her, navnet fremfor andre navn Jesus.

Etter at vi hørte Kjell Samuelsson synge navnet fremfor andre navn er Jesus, hørte vi Lena Eriksson synge lovsang. Menneskjen og skapelsen står i parentes. Det neste som vi skal høre, det er Johan Stengård, og han skal synge den kjente kjære sangen Nærmere Gud til deg.

Nå var det nok ikke Johan Stengård som sang, men han spilte på saksofon, tror jeg det var. Og vi hørte et kor i bakgrunnen med den fine sangen «Nærmere Gud til deg». Da skal vi høre en annen kjent sang. Det er sangen «O store Gud», her fremført av Anna-Lena Løvgren.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer har fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4.940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
1: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushko, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn I en lengre og mer intens konflikt og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute I en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år I august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august I 9 byer I USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet I Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til jazztimen, og igjen det klart for en times tid med svingende og velklingende jazzmusikk. Først ut I dagens program en allsidig musiker, Benny Carter. I tillegg til å være en glimrende arrangør og komponist, trakterte han saksofon, klarinett og trompet. Han spilte I Norge under Oslo Jazz Festival I 1997 under sin 90-årsdag. Vi skal høre Carter på allsaks med et fint band, hvor vi også hører saksofonistene Charlie Rose, Phil Woods og Coleman Hawkins. Her Cottontail I en innspilling fra 1961.

Det var Benny Carter med Cottontail. Da skal vi over til den svenske pianisten, organisten, komponisten, arrangøren og orkesterlederen Kjell Öhman. Vi skal først høre ham på piano I to låter fra en innspilling I 2012. Først hører vi Dave Brubeck sin låt The Duke. Med seg har Öhman sine to faste følgesvenner, Hans Bakkenrot og Joakim Ekberg på bass og trommer.

Vi hørte Kjell Uhrmann med The Duke. Så skal vi høre denne svenske topptrioen I en låt som kanskje ikke så mye brukt innen jazzen. Best Things in Life are Free. Men med dette mannskapet og med Uhrmanns arrangement svinger det helt upåklagelig.

I jazztimen hørte vi Kjell Øhman, Hans Bakkenrot og Joakim Ekberg med Best Things in Life are Free. I neste nummer holder vi fast ved Kjell Øhman, men vi skal nå høre han på orgel I en helt annen sammenheng. Vi skal høre han I et samarbeide med saksofonistene Red Holloway og Knut Risnes. Red Holloway var I Norge I forbindelse med Oslo Jazz Festival I 1989, og I samme forbindelse lyktes det å få til en plateinnspilling. Plateselskapet foreslo å benytte to saksofonister, og det norske valget var Knut Risnes. Som komp lyktes det å få tak I Terje Venås bass,

Og Kjell Øhman med Norwegian Winter. Vi skal holde oss I Skandinavia, men vi skal nå over til Danmark og vokalisten Cecilie Nordby. Hun ble født I 1964 og en allsidig vokalist. Og hun ble født inn I en musikalsk familie hvor begge foreldrene var musikere. Etter å ha gjort seg bemerket inn både rock og pop, spilte hun inn sin første jazzplate I 1995. Og den ble en stor suksess og solgte I over 50 000 eksemplarer. Innspillingen vi skal høre fra et konsertopptak I 2004, hvor hun har med seg sin bassspillende ektemann Lars Danielsson, Karsten Dahl piano, Ulf Vakenius gitar og Morten Lund på trommer. Her But Not For Me.

Det var Cecilie Nordby med But Not For Me. Og da skal vi over til en salme I jazzinnpakning. Det pianisten, entertaineren og humoristen Charlie Nordman, som I en alder av 83 år, I 2003 fikk forespørselen av Lekarmisjonen om å gjøre en CD med sine versjoner av religiøse melodier, med inntekt for gatebarn. Charlie tok utfordringen, og vi skal høre den gamle nydelige salma «Blott en dag».

Charlie Nordman med Blått en dag. Da skal vi over til noe helt annet. Vi skal høre gruppa som kaller seg Supersaks, og navnet sier akkurat hva det dette dreier seg om. Og det et band startet av altsaksofonisten Med Flory i 1972. Han noterte ned Charlie Parkers halsbrekkende, eller i hvert fall fingerbrekkende, improvisasjoner, og arrangerte dette for full sakserekke, altså to altsakser, to tenorer og en bariton. Og med fullt komp låter dette helt fabelaktig. Her Parkers Ornithology i et konsertopptak fra Tokyo i Japan i 1975.

Det var Supersaks med Ornithology. Og da skal vi roe ned med to tenorsaksofonister. Amerikaneren Scott Hamilton og dansken Jesper Thilo. De har med seg danskomp. Søren Kristiansen piano, Jesper Lundgaard bass og Christian Lett trommer. Vi skal høre balladen Body and Soul I en innspilling fra 2011.

Vi hørte tenoristene Scott Hamilton og Jesper Tilo med Body and Soul. Da skal vi tilbake i tid til 1939 og Benny Goodman sextett. Men det ikke først og fremst Benny Goodman jeg vil vi skal konsentrere oss om denne gang, men gitaristen Charlie Christian. Han ble født i 1916 og regnes som den gitaristen som var først ute med elektrisk gitar. Han fikk sin første elgitar i 1936, men hans karriere skulle vise seg å bli veldig kort. Da han døde av tuberkulose allerede i 1942, og hans platekarriere streker seg bare over årene fra 1939 til 1941. Han var i utgangspunktet en svinggitarist, men hans spill var tidlig både moderne og velutviklet, og han vanka i miljøet rundt de unge musikerne som utviklet bebop-jazzen senere på 40-tallet. Her Charlie Christian sammen med Benny Goodman i 7 Come 11.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesen at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
6: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som i sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Støtten fra våre gode givere gjør det mulig å bringe vitnesbyrdene ut til folket. Tusen takk til alle dere. Å dele tro er en viktig del av oppdraget.
7: Da er det en glede å ønske hjertelig velkommen til et nytt program her fra Evangeliesenteret, Bibelsamtalen. med nytt og spennende tema hver gang. Som vanlig sitter jeg sammen med Paul-André Joyce-Wigard, markeds- og innsamlingsleder og pastor I Evangelsenteret, Jon Lehre. Jeg heter Ole Holmen og jobber som konsulent med kompetanseutvikling og alle mange forskjellige ting I senteret. Og litt med I forkynnelseundervisning, sånn som vi skal gjøre I dag, men vi skal samtale I dag, og du kan være med og stille gjerne spørsmål hjemme I stua, for vi kommer til å stille hverandre noen spørsmål I dag. Og tema som jeg har valgt, vi starter med I dag, det fristelser og prøvelser. To sider av samme på en måte, for det vel ikke sånn, Jon, at prøvelser og fristelser helt det samme?
8: Nei, det jo ikke helt det samme. Du kan gå gjennom en prøvelse uten at det en fristelse,
7: ja. Ja.
8: Ja,
7: ja. Du kan oppleve en fristelse uten at det har noe med prøvelser direkte.
8: Ja, ja.
7: Vi skal komme inn på dette her. Det finnes jo sånn mange interessante historier I Bibelen, på både prøvelser og fristelser, og vi har sikkert mange eksempler I fra Evangelsenteret også. Vi starter litt med Jobb, når jeg tenker på Jobb da, som levde rettferdig for Gud, og så det denne underlige samtalen mellom Gud og Satan, som gjør at han ble rett og slett utsatt for Satans bestemmelse, og han fikk bare en begrensning, ikke ta livet av Jobb, spar livet hans. Men der han sitter, han mistet alt, og sitter og klør seg med potteskår, det er ikke noen situasjon som akkurat enkel, da. Du har opplevd hele tiden at du har gjort det rette. Du ber hver dag for din, ikke sant? Du inviterer dem til gjestebud. Du gjør rett og selv, og det er ikke noen feil. Se bare på tjeneren min Jobb, sa Gud. Det sa Satan. Ja, han jo rettferdig, han gjør jo alt rett. Men likevel, Jon, så fikk altså djevelen denne muligheten da, til å frata han det han hadde, og han sitter der med potteskår, og det fort å bli bitter.
8: Ja, det jeg holder på å si, det mange av oss som har gått gjennom mindre enn det, og kjent på bitterhet og skuffelse og forvirring og alt det som kommer på da.
7: Mm.
8: Det er jo lett å kjenne på det når du føler at du har gjort alt riktig, og du gjør det du håper å si skal, og så skjer ting allikevel. Så det klart, ja.
7: Det mange av våre folk på det andre som har opplevd dette her, at de har opplevd urettferdighet I livet, og det har blitt en prøvelse for dem å komme gjennom det. Og man kan jo trøste seg til Jobb og kanskje andre og sånn, men det å oppleve prøvelser og vite at Gud, han hadde jo kanskje muligheten til å også, sette oss I en annen situasjon på en måte da. Han hadde mulighet for å skåne oss fra det kanskje. Altså det veldig mange tanker vi gjør oss når vi opplever vanskelige situasjoner og sukker til Gud, men ikke får bønnesvar med en gang.
9: Ja, ja. Mange ganger så, jeg pleier å si det at Gud takler også når jeg sint. Så det ofte jeg har vært sint på Gud, liksom, hvorfor aksepterer du dette? Eller hvorfor får jeg ikke det bønnesvaret? Hvorfor kommer jeg ikke igjennom? Og så det hele tiden å minne seg på at det har nok en større hensikt enn det jeg ser, for jeg ser veldig timelig, jeg ser veldig her og nå, hva jeg føler nå. Men det å ha det en ballasten, den troa, og minne seg selv på det, og så tror jeg dette viktig å si også at her feiler jeg hele tiden, og det tror jeg vi alle gjør, og kjenne på denne ydmykhet også, at man ser jo stykkevis og delt også, men har en der, Gud, du har en større plan enn det jeg ser.
7: Mm.
9: Og så merker jeg at min historie blir faktisk I mange tilfeller legedom for noen andre.
7: Mm.
9: Og når jeg har gått gjennom prøvelse, så har det faktisk gjort meg litt bedre. For hvis jeg går gjennom livet, det verste jeg vet å gå gjennom med mennesker som aldri har opplevd noe.
7: Ja.
9: For det liksom, du kan jo fortelle alle tingene på boka, at de skjønner hva jeg snakker om og alt mulig, men jeg merker her det ikke noen dybde.
7: Mm.
9: Men så kan jeg gå sammen med mennesker som ikke sier at de skjønner alt, men jeg skjønner at de har gått igjennom noen ørkenlandskap, og så har de noen dybder der, så jeg liksom bare, oi, Gud har bevart deg gjennom alt. Ja.
7: Og denne historien med jobb da, den blir jo enda verre. Nå kommer disse tre vennene til den, og begynner å si, du må jo ha synda. Men Jobb, han var jo ærlig så langt han kunne, men etter hvert så ble det litt plagsomt da. Når de satte i gang alle disse her og holdt lange utledninger hvor, altså du må jo bare rope til Gud og ydmyke da. Ja, men han fant liksom ikke noe feil med seg selv på en måte, og så er det mange ting i Jobbs bok selvfølgelig som er veldig spennende og sånn, men hvis vi bare drar den mot avslutning der, så kommer jo Gud også og sier at han er Herren. Han er den som har skapt hele universet, han har til og med skapt flodhesten, liksom, og det er krokodille, og det er liksom, du må bare bøye deg under meg. Jobb sier han liksom indirekte, og da bøyer Jobb seg og sier at, og ydmyker seg for Gud. Og selv om vi opplever prøvelser da, som vi synes er urettferdige, så tror jeg den Jobb sin holdning, at han kom fram til det, at han ikke liksom bar på noe bitterhet eller prøvde å rettferdiggjøre seg selv, men at han på en måte erkjente at det, ok Gud, du er større enn meg. Det er ikke alt jeg forstår. Blant annet min holdning mot deg, den har kanskje vært feil, at vi ydmyker oss. Og det er jo fantastisk å se hva som skjedde etterpå da.
8: Ja, han sier jo det, at det bare det ryktet har hørt om deg. Kjente jeg til, men nå har mine øyne sett deg, sier han. Så det er klart at han fikk jo en ny åpenbaring om hvem Herren var da. Og vente om i sekk og aske står og liksom han... Så det er klart at de siste årene til Jobb, da, han fikk jo mye mer velsignelser. Han fikk igjen, jeg vet ikke hvor mange ganger det står at han fikk igjen, ja, men han fikk igjen mange ganger det han hadde av alt han hadde mistet. Så det er klart at, ja, men det er en veldig spesiell historie rundt det der med Jobb, og det er liksom... Det er mange dybder der som man sikkert kunne ha brukt flere programmer på, men det endte veldig bra, og jeg tenker liksom Elihu, den unge gutten som sitter der og hører på disse vennene til Jobb, han, nå, dere taler bare tull, sier han egentlig.
7: Ikke sant.
8: Dere taler om ting dere ikke kjenner til, og så kommer Gud på banen, og så... omvende Jobb seg, og så be Gud Jobb om å be for vennene sine.
7: Fantastisk.
8: Ja.
7: I 1. Korinterbrev så står det et ord som er interessant. Det er jo et ord som 1. Korinterbrev 10. Det er ikke kommet over dere noen fristelse, står det der, som ikke andre mennesker også har møtt. Gud er trofast, han skal ikke la dere bli fristet over evne, men han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. Der vil jeg kanskje si at ordet prøvelse hadde vært også en naturlig for jeg føler at det er det egentlig går litt på her, men nå skal vi komme inn etter hvert på forskjell på fristelser og prøvelser, men det er ikke kommet over det noen fristelse eller prøvelser som ikke mennesker har møtt, for Gud er trofast, han skal ikke la dere bli fristet eller prøvet over evne. Og jeg tenker noen ganger at hvis Gud tillater at det er prøvelser i mitt liv, så har han likevel full kontroll. Hvis jeg vender meg til han, så vil det gå som det går med Jobb, at han vil høre den bønnen og vende situasjonen. Og det er jo så mange eksempler i Bibelen også på situasjoner som er snudd for de som har ropt til Gud i vanskeligheter, i prøvelser.
9: Ja, og det er jo det, hvor er det man går i vanskeligheter? Det er jo den kjente historien om Paulus og Silas der, i det de fikk oppleve, det som var ikke greit. De hadde gjort noe godt og endte opp med å bli piska og lagt i innerste fengselshullet. I den prøvelsen der, så kom lovsangen, kom tilbedelsen, Men det betyder jo egentlig at de visste på forhånd hvor det vi går med vanskelighetene våre. Og det jo det jeg prøver å minne meg selv på, at la ikke Gud være plan nummer B-planen. Når ikke jeg fikk gjennombrudd på det og det, så går jeg til Gud og ber om en gjennombrudd. Men la han være plan A med en gang. For det gjør noe med meg i det øyeblikket jeg får en fristelse eller prøvelse eller blir satt utenfor ting, så har jeg en natur i meg som sier at vi går først til Gud med dette her, før jeg har løsningen. Og der feiler jeg veldig, men det jo det jeg jobber for, å bli mer avhengig av Gud. Hva din ledelse her? Hva det du ville ha med igjen? Det noen eksempler, men det jo mange eksempler. Daniel, det er mange.
7: Ja, mange. Mm. I Jakobs brev står det jo et interessant ord i denne forbindelsen. Her står det i kapittel 1 av vers 13. Ingen må si han frist, når han fristes, jeg blir fristet av Gud. Og der vi litt inne på dette her. Sånn som jeg har forstått det, så prøvelse kommer fra Gud. Det for å styrke troa vår, egentlig. Fristelser kommer fra motstanderen for å få oss til å falle. Men det en liten sånn skjematisk som du kan tenke gjennom det, Jon, om du enig. For Gud ingen må si når han fristes, jeg blir fristet av Gud. For Gud kan ikke fristes av det onde, og selv frister han ingen. Hver og en blir fristet ved at han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Når begjæret har unnfanget, føder det synd, og når synden er blitt fullkommen, føder den død. Mm. Og jeg tolker kanskje det her som fristelse, det som Jesus opplevde når djevelen kom til ham i Matteus 4 der, som det står, og prøvde å friste ham først ved dette brødet. Han var sulten etter 40 dager. Det var en fristelse som var for å få Jesus til å falle. Man kan skille på en måte mellom fristelser og prøvelser, jeg vet ikke hva du tenker.
8: Jo, altså, jeg mener det går et veldig skille mellom fristelse og prøvelser, da. Mm. Fristelser jo noe som ønsker å dra oss ut av Guds nærvære, dra oss ut av Guds plan. Mm. Det liksom dra oss ut i synd, mens prøvelse, det kan være noe som treffer oss. Mm. Så det kan være en omstendighet, det kan være mange ting hvis du, sånn som Paulus da, når han var på vei, så kommer profeten Agabus, var det vel, som sier det at hvis du drar dit, så venter det deg lenker og... Men noen ganger så er det tøffe ting vi kanskje må igjennom da, for å komme til et... Visst det, og da må vi gjennom noen prøvelser. Men fristelsene er mer ting som, ja.
7: Dra oss vekk fra Gud, eller
8: dra oss vekk synd, altså ting som på en måte vil ta oppmerksomheten fra Gud, da.
7: Og hvis vi holder til på dette med fristelse en liten stund nå, da, så har vi jo historien med David og Batseba, ikke sant? Mm. Han er konge, han har vunnet over alle folkslagene rundt om, sitter i borgen sin, har sendt de andre ut i krigen, sitter i borgen sin, og alt er bra, liksom. Og det jo altså i sånne situasjoner, hvor liksom alt er bra, så det veldig fort at det kan komme en eller annen fristelse. Sånn som det står i Jakobs brev som vi leste akkurat her. Blir lokket og dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Så ser du en flott kvinne der nede som bader naken, og så er hele greiene i gang. Og det er ganske utrolig egentlig at David sender en mann i døden for å skjule den misgjerningen. Mm. Men takk og lov for Nathan som kommer, og kommer denne historien, som ender opp med at Nathan sier, og David er veldig sint når han hører historien, sier, den mannen må dø. Mm. Og så sier Nathan til David, du er mannen. Og da skjer det noen ting i Davids hjerte. Og der handler jo han litt annerledes enn Saul gjorde, for Saul han unnskyldte sin synd og gå bort fra Gud, og fant alle mulige unnskyldninger, og sånn gjorde han hele tiden. Til slutt så kom han på avstand fra Gud, og kjente ikke hans veier og hans hjerte. Men David, han skjønte at her er det fare på ferde. Han sier, din hånd lå tungt på meg dagen lang. Min livstapt svant som en sommerens tørke, men jeg skjulte ikke min synd for deg. Jeg bekjente min synd, og du tok bort min syndeskyld. Sela, altså salme 34. Altså, David fikk tatt et oppgjør.

0: Menneskesett diskvalifisert.
1: Men når han var mannen til Guds hjerte, så kan ja, alle de som vi har med å gjøre, som vi prøver å reise opp ifra veigrøfta, fra vanskeligheter, alle de kan Gud bruke. Mm. Han kan bruke hvem som helst som bare ydmyker hjertet sitt. Kan vi ikke si det sånn?
2: Mm. Ja, han kan det. Og så står det jo, i, jeg har fortsatt i 1. Korinterne 10 her, jeg, da, ja. Mm. At han, han skal sammen med fristelsen, og så sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. Altså, han har ikke latt oss stå alene i det heller. Sånn at når fristelser kommer, så har vi noe, vi har et liv, en kraft på innsida,
1: mm.
2: som skal hjelpe oss til å stå imot det, da.
1: Mm.
2: Og jeg liksom, det får tygge på den, men jeg, når jeg leser dette her ofte, så tenker jeg det at de som har mange ting, mange tøffe prøvelser, mange tøffe, så står det der at, for han vet at det ikke blir fristet over evne, for han vet at man er i stand til å bære det,
1: mm.
2: så tenker jeg, det er nesten en tillitserklæring.
1: Mm.
2: Fordi at det, uansett, hvis det er tøffe ting man møter, så vet Gud at han har lagt noe ned i det mennesket som er sterkt nok til å bære det. Da.
1: Mm.
2: Ja, det er bare en liten sånn digresjon, tanke som jeg ofte sitter med.
1: Den vi til syvende og sist kan se på og sammenligne oss med, det er jo Jesus.
2: Mm.
1: Når han går veien der, han ble også fristet til å vike av fra veien. Han ba, om det er mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Og det var tøft.
2: Ja.
1: Han svettet blodstråper. Her kan vi kanskje si at prøvelsen og fristelsen gikk på en måte i lag, da. Og det skjer jo noen ganger i livet, og ved veldig alvorlige hendelser, så kan vi oppleve at det er en fristelse i det, men det er altså en prøvelse. Det er altså en prøvelse som skal føre oss nærmere inn til Gud,
2: mm.
1: men det er også en frister som prøver å ta oss vekk. Og når Jesus henger der på korset, så har han stått imot fristelsen til å opphøye seg selv, til å vinne all verdens makt. Og ja, han henger der som det ultimate svar på alle våre prøvelser og fristelser, og han bestod prøven.
2: Mm.
1: Han var faktisk den eneste som har bestått prøven, mm. og det er ikke verst på andre.
0: Nei, han er den eneste som har prøvd. Han prøvde i alt, men uten synd, som det står. Og det er jo der å... Han bestod, og det er jo... Det var en som sa det så fint. Vi snakker så veldig mye om Jesus død, at han døde for oss. Det er flott, det gjorde han. Men han sto opp for oss også. Og det ble som levende for meg liksom, at jeg må minnes også at han, det er ikke bare en grav, for hadde det vært grav så hadde det vært en religion,
1: mm.
0: men han sto opp,
2: mm.
0: han gikk gjennom alt fristelser, alle prøvelser gikk han igjennom for din og for min skyld,
1: mm.
0: og så sto han opp igjen, for han seiret over det, dødens makt er brutt, som det står, og det er jo det der tryggheten, og jeg slo opp på mens vi pratet her, så slo jeg på Emmausvandrerne som har gått med Jesus, vært sammen med henne, og så har dette skjedd, og så ender de nesten med grava, og tenkte at nå ble det ikke som vi hadde håpet, så gikk de egentlig og bare snakket om hva som har skjedd, at han vi følte etter, han, nå er han død,
2: mm.
0: de hadde ikke forstått den oppstandende Jesus,
2: mm.
0: Og det er jo det som vi kan minnes om når vi står i prøvelser, at ok, han døde for alle våre prøvelser, men han sto også opp igjen.
2: Mm.
0: Som jeg sier.
2: Mm.
1: Men,
0: mm.
1: Mine søsken, står det i Jakob, men tilbake til han litt grann, mot slutten her, Jakob 1:2. Mine søsken, regn alt, mm. bare som en glede når dere blir utsatt for andre slags prøvelser. Det er jo veldig liksom... Jeg kan ikke akkurat si bestandig at jeg ser det som en glede, men det Bibelen sier. Dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet. Tålmodigheten må vise deg i moden gjerning, så dere selv kan være modne og helstøpt, og ikke stå tilbake i noe, og så videre. Altså, det er den prøvelsen er som en renselse, mm. når du skal rense gullet fra alt slagget, for at det skal bli rent og sterkt og skinnende og glitt.

0: rensende og kraft i seg, så må det renses først. Og det er vel sånn at prøvelse er på en måte litt nødvendig for oss også, for å bli renset, for å bli sterkere i troa.
1: Ja, det står jo her at den prøvede tro, da.
0: Mm.
1: Og det er klart at det vil være med å styrke oss, det vil være med, og det er som Paul var inne på her, og med at du får erfaringer med Gud, da, at det holder.
0: Mm.
1: At det er liksom ikke... Det holder i gode stunder, og det holder i tøffe tider, og når du har gått igjennom noen tøffe ting, har gått igjennom prøvelser, så står det står jo det at troen blir lutret, den blir styrket, den blir... Og jeg tror at holdt på å si til flere kamper man kanskje har hatt, at et større nivå av tro, hvis man skal liksom gradere det, større nivå av tro og tillit til Gud kommer man inn i.
0: Det er jo altså ikke så uvanlig for en kristen å oppleve prøvelser. Det er ganske vanlig å oppleve det i livet, og veien ut, det er vel egentlig å holde seg nær til Gud, og komme nærmere han når vi roper han, og det er vel det du var inne på tidligere også, at den som er prøvet og kommet gjennom det, han står mye sterkere, og det merker du også i forkynnelsen og i livsgjerningen og i livet, at det er en som er prøvet, men er kommet gjennom det styrka.
2: Jeg tenker man kan salme 23 liksom, Herren er min hyrde, så kan man jo lese det og lese det som et noe fint skriftsted, men når du har møtt særlig dem i senteret, når du snakker om at Herren er min hyrde, så skjønner jeg at de har møtt hyrden, de har møtt prøvelsen, de har treffet bånd, de har kjent på. Og jeg har sitert det mange ganger, men han som skrev Amazing Grace også, Isaac Newton, sa det, uten at en menneske har prøvd prøvelser og blitt presset og klemt, så har de ikke en lengsel mot himmelen. Du må gjennom en tøff periode for å ha en evighetsdrøm, en liksom, en dag så vil disse prøvelsene, en dag så vil dette her livet opphøre. Da er det en paradis i vente. Og jeg tror jo den der overgivelsen til en Gud som bærer gir oss en trygghet da, midt i prøvelsene. Og så har vi jo to valg. Vi kan jo bli bitter midt i det, og det er det mange som gjør, som blir såret og bittre, og jeg har vært i det tider selv. Eller så kan man si at, ok, det her er bare en, det kommer til å gå godt uansett. Enten så går det over, eller så kommer jeg hjem til Gud. Det går godt, og hvile i at selv i prøvelsen så er Gud med.
0: Det er fantastisk at Gud er med i alle ting. Og så snakker jo også Bibelen om det her, at altså, min fars hus er det mange rom, han hadde ikke vært sånn hadde jeg sagt det, men han sier også at det er smerte, som når et barn skal bli født, det er smerte for en som skal føde, men når barnet er født, så er det glede. Og da snakker han også om det at vi er i en vanskelig tid, med prøvelser, med vanskeligheter, med smertefulle ting i livet. Kanskje alle sammen kan oppleve det, men vi har noe i vente, hvor det er bare pur glede. Hvor det er bare ekte glede, for vi er gjennom smerten, vi er gjennom vanskeligheten, og en dag så er Gud der for deg også, om du har vært, ikke fått bønnesvar hittil, så kanskje han lar deg få oppleve bønnesvar her og nå, og kanskje han lar deg få oppleve bønnesvar om litt tid. Men hvis ikke, så vet du det, at du vil få bønnesvaret når du er hjemme hos han. Det er det som er så fantastisk. Da kan vi se fram til det. Så kan vi takke Jesus. Så kan vi takke for at han er. Han er nær. Han er nær for deg som er med og ser på dette programmet. Takk at du var med oss, og vi ønsker deg bare Guds velsignelse gjennom prøvelser og utfordringer i livet. Og så ber vi om at du skal kjenne Guds nærhet gjennom det. Takk for oss her ifra Evangeliesenteret. Jon Lere, Paul André Joyce Wigard og Ole Holmen ønsker deg en velsignet dag.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Da det kaffepausetid. Dette har vi sett frem til. Både jeg og resten av gjengen her på huset, og forhåpentligvis også du. Hvis du for aller første gang snubler over kaffepausen og undrer hva dette for noe, gi oss en sjanse. Det ganske hyggelig å henge litt sammen. Det litt det handler om. Dette litt sånn åpen dør-policy til og fra. Men jeg vil jo anbefale at du blir gjennom hele timen. Vi skal blant annet se på en quiz. Og den quizen har flere ledetråder, går over litt tid, kommer en fasit mot slutten av timen og sånn. Så kanskje en kaffe. En liten bolle. Åh, det godt. Det hadde vært, vet du hva, det hadde vært perfekt egentlig. Nå ser jeg ut av vinduet ut mot redaksjonen her, og forsøker å liksom skape litt blest rundt dette med bakverk. Hadde ikke det vært deilig med litt bakverk? Jeg får i hvert fall en tommel opp. I så fall så må noen gå ut og handle til oss alle. Hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Hadde vært deilig med noe kanel av et eller annet slag. Ja, vi starter med litt musikk.

hadde en lengre prat med en god kompis I går om dette med hvor man I livet og hva som betyr noe og sånn. Og hvis det noe jeg glad for å motta etter hvert som årene går, det må være en sånn viss grad av kynisme og en litt sånn tydeligere skille mellom hva som ok og hva som ikke ok I livet. Og så kan man velge bort den ene biten og fokusere på det som gjør livet godt. Vi snakket om lykke, for eksempel. Hva lykke? Ja, det jo noe man må definere selv, da, men hvis man definerer det som et alt for lite snevert område, så ender man jo opp med å ikke være lykkelig. Det det som problemet. Du, nå skal vi ikke gå inn en noen dyp filosofisk debatt om tema. Vi skal kaste oss over quizzen om et lite øyeblikk. Jeg håper du har noe å melde du også. Du kan I alle fall ta kontakt hvis du har lyst. På alt av sosiale medier, du søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så ønsker jeg deg vel egentlig bare lykke til når vi starter med quizzen.

Og da det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men I dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg I dag, dette en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av, det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder I tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Og her første ledetråd. Dagens person ble født I 1971, kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

Så er almanakken åpnet på rett dato. Vi er kommet til den 28. juli. I dag så er det Reidar og Reidun som har navnedag. Det er nasjonaldag, det er i Peru. Og så er spørsmålet, hvordan ser flagget til Peru ut så? Kunne vært et europeisk flagg. Det er rødt og hvitt. Er sånne striper som går loddrett, rødt på hver side og hvitt i midten. Ser du en sånn I dag, så vet du hvorfor den vaier I hvert fall. Årsaken at de ble uavhengige av Spania I 1822. I 1914, en måned etter drapet på tronfølgeren Frans Ferdinand, så erklærer Østerrike-Ungarn-Serbia krig. Og med det så bryter den første verdenskrig ut. Og I 1943, la oss holde oss til krig her og få det unna, britiske og amerikanske flyvere bombarderer Hamburg og massakrerer på få timer minst 50 000 mennesker. Vi skal returnere til almanakken.

Jeg elsker at det kommer litt sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så er det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var i en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis i hvert fall. Dagens person ble nemlig født i 1971, og er kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslemerister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her er det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det er, hvis du er godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem er det?

Det er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss Røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la opp.

Det var noen navn da, som var oppført i dagens almanakk. Det Reidar og Reidun. Finn frem mobilen og sjekk om du kjenner mange Reidar eller Reidunner. I så fall så skal du sende av sted en gratulasjon. Og det kommer en til deg hvis du en som har disse navnene fra oss. Gratulerer med dagen. Reidar, mannsnavn. Opphavet norrønt og betyr red eller hjem. Og Reidun, også norrønt. Samme betydning, reir eller elske. Så det mange som har bursdag i dag. Mange kjente navn i hvert fall. La oss se på noen av dem. Vi har for eksempel Fernando Alonso, den spanske formel. Han ble født på dagens dato i 1981. Vi har Hugo Chavez, den venezuelanske presidenten, det var vanskelig, som ble født i 1954, han døde i 2013. Jim Davis bursdag i dag, og hvis du mener at du har sett navnet før, så ikke det så rart. Han tegneserieskaper fra USA, født i 1945, står bak Garfield, eller Pusur, som han heter på norsk.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

alltid hyggelig å lese gjennom meldinger her. Som jeg nevnte, så det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymte frem på at det kanskje var I en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så det bare ett navn som betyr noe, og som rett, og det Kjetil André Aamodt. Det riktig svar I dagens quiz. Kjetil André Aamodt liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt I øyet, og så han tydelig hvis han kritisk, uten at det blir ufint. Født I 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire I alle 5 disipliner. La opp I 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

Og det var det for dagens kaffepause. Jeg har ikke stort å si om denne tirsdagen, annet enn at den tross alt har ankommet uten for mye drama, gitt at du hører dette I Norge og lokalt her I nabolaget, og ikke på ferie for eksempel I Spania, og nå sitter I et eller annet telt og venter på lift til en annen del av landet, eller I Frankrike, eller noe sånt. Det voldsomme skogbranner akkurat nå. Og vi ikke fri for faren for skogbrann her hjemme, eller jeg leste et sted at DSB, altså ikke danske statsbaner, men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det ikke det det heter da? Noe I den retning. De har utplassert nå brannhelikopter overalt for å være klar hvis det skulle komme noe voldsomt også vår vei. Det en grad av trygghet. Takk for det. En fortsatt fortreffelig god tirsdag. Har du tid, mulighet, lyst, så du velkommen også I morgen til en ny utgave av Kaffepausen.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

en slange kveilet rundt en stang. Hvis du har jobbet med syke mennesker, har du sett dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på apoteket eller på sykehuset. I noen land bærer sykepleiere en liten nål med dette emblemet. En slange kveilet rundt en stang. Symbolet et av de eldste vi kjenner for medisin og legevitenskap. Og det kommer fra Bibelen.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Historien om kong Hiskia som ei gullåre, som en skjult skatt Gud har lagt ned her i det gamle testamentet. Men blant alt gullet, blant alle disse dyrebare sannhetene vi grammer fram fra historien om kong Hiskia, ligger det også et stykke kobber. Nærmere bestemt en kobbergjenstand, formet som en slange. Det er dette vi skal lese litt om i dag. Vi leser fra 2. kongebok, kapittel 18, og skal lese fra vers 1 til 4. Jeg har kalt dagens program for Nehustan. I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Hiskia, sønn av Judas konge Akas, konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abi og var datter av Zakaria. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hogg ned astartebildet, og knuste den kobberslangen som Moses hadde laget. For like til denne tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehustan.

Mannen som trodde på Gud. Det synes jeg må være en passelig overskrift når det gjelder historien om kong Hiskia i det gamle testamentet. For er det noe som kjennetegner denne kongen, så er det hans tillit til Gud, hans tro på den ene sanne Gud. I kong Hiskias liv viser denne troen seg på to måter. Først som en positiv tillit til Gud. Han søkte Herren av hele sitt hjerte. Han holdt seg til Guds ord og innrettet sitt liv etter dette ordet. I vers 6 her i 2. kongebok 18 står det sånn: Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Derfor bar kong Hiskia seg klokt at i alt han foretok seg. Og for det andre tok kong Hiskia et kraftig oppgjør med alt det vi kaller avgudsdyrkelse, offerhauger og gudebilder. Og det er i denne sammenhenger han også knuser den kobberslangen vi nå nettopp har lest om, den som ble kalt Nehustan. Jeg hadde lyst vi skulle snakke litt om denne kobberslangen i dag, og om hva den symboliserer. Da kong Hiskia og hans menn altså var på vei rundt i landet for å legge ned offerhaugen og knuse avgudsbildene, kom de over denne kobberslangen. Kanskje var den fremdeles festet til en stang, det vet vi ikke. Men folket brant i alle fall røkelse for den, og dyrket den som et annet avgudsbilde. Jeg tror både kong Hiskia og mennene hans måtte bli nokså overrasket over det de fant. For den var mer enn 700 år gammel, denne kobberslangen, og det knyttet seg en sterk gammel historie til den. En historie de kjente godt, både kongen og hans menn. Jeg vet ikke hvor godt du kan historien om kobberslangen, du som lytter nå. Men siden historien var mer enn 700 år gammel, allerede da kong Hiskia ble minnet om den, betyr jo det at vi i dag må nesten 3500 år tilbake i tiden for å finne fram til det som skjedde. I Bibelen er denne historien gjengitt i 4. Mosebok og kapittel 21. Når jeg nå nevner 4. Mosebok, er det sikkert en del som umiddelbart spoler tilbake til Moses, og til tiden da jødefolket vandret omkring i ørkenen. De var på vei til det lovede landet, men var enda ikke blitt en nasjon. De var bare nomader, og befant seg et eller annet sted mellom Rødehavet og det lovede land. Denne delen av Israelsfolkets historie var en tid med utrolige under og store mirakler. Aldri møtte Israelsfolket noen nød som ikke Herren kunne hjelpe dem igjennom. Derfor virker det ganske rart når vi møter israelittene ved fjellet Hår. Det virker som om de ikke skulle ha opplevd noe annet enn nød og trengsler, og vært sviktet og forlatt hele veien. Vet du hva det står? På veien ble folket utålmodige, står det. De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken vann eller brød, og vi er inderlig lei av denne usle maten. Reisen var lang og kjedelig. Den var trøttende og ukomfortabel. De vrikket anklene på store steiner, de var varme og tørste, og mer enn en gang sa de: «Vi hater denne mannen.» En mann sa en gang: «Det trengs himmelsk appetitt for å sette pris på himmelsk mat.» Og slik appetitt hadde tydeligvis ikke israelittene. Den himmelske maten fikk dem i stedet til å klage og sutre. Og det varte ikke lenge før hele folket var i gang med å murre, skikkelig irriterte. I stedet for et hageselskap dro de i gang et skikkelig klageselskap.
«Her hverken vann eller brød», sa de. Men det var ikke sant noen av delene, det var løgn. «Vi inderlig lei av denne usle maten», lød det videre. «Manna! Vi spist det som smørbrød, vi bakt det, vi stekt det, vi spist manna rått og kaldt og varmt, vi så, vi manna langt opp i halsen.» Nå virker det som Gud til vanlig ganske overbærende med oss mennesker. Han utrolig tålmodig med vår utålmodighet. Vanligvis tier han helt stilt, også når vi synder og gjør gale ting. Vanligvis ser han forbi våre feil og fall, og fortsetter i stedet med å ta vare på oss. Men en gang imellom det som Gud kan få nok. Og det var det som skjedde her. Folket hadde gått for langt, og så det som Gud tenker. Ingenting kan løse dette problemet, som noen slanger. Ingenting kan vekke menneskene, som slangebitt. Ingenting kan få folk i kne, som flere begravelser etter hverandre. Og når det i tillegg noen av deres egne som skal begraves, da blir hjertene fort ganske mjuke. Og nettopp slik gikk det. Nå kunne folket spise hva det skulle være, og drikke hva det skulle være. Nå var de plutselig og ydmykt tilbake på det stedet som nok det vanskeligste for oss mennesker å befinne seg på. Stedet der en må si, «Jeg har syndet», og ikke nok med det, «be for meg». Det var der folket havnet. «Be for oss, Moses. Hjelp oss. Vi har tatt feil. Vi har brukt giftige og skittende ord. Vi har forgått oss. Be Gud ta giftslangene fra oss.» Og så gikk Moses i forbønn for folket. Og Gud hørte Moses sin bønn. Slik Gud alltid gjør det, når noen kommer til han, ærlig og oppriktig, og sier, «Gud, kan du tilgi meg? Jeg har handlet feil. Jeg har syndet og gjort gale ting. Herre, kan du tilgi meg?» Gud snur aldri ryggen til noen som kommer på denne måten. Han ber aldri folk komme tilbake om en uke, eller om en måned, eller om et år. Gud tilgir, momentant og grenseløst. Det skulle du og jeg også prøve å gjøre, når det noen som ber oss om tilgivelse. Men vi vet nok hvor vanskelig det både å be om tilgivelse, og også gi andre mennesker tilgivelse som ber oss. Gud et vidunderlig tilgivelsens forbilde. Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Slik står det i Salme 103. Og David sier, «Jeg bekjente min synd for deg, og du tok bort min syndeskyld.» Og så kjenner du gjerne historien om slangene og om kobberslangen videre, gjør du ikke? Moses går i forbønn for folket, og Herren sørger for å gi folket en frelsesmulighet, slik at de kunne bli frelst fra slangene. Men det skjedde ikke ved at Gud tok slangene bort, slik folket hadde bedt om. I stedet ble det laget en kobberslange, som ble heist opp på en høy stang. Og så sa Gud til folket, «Vær den som bitt, men som ser på slangen, han skal få leve.» Kanskje fant Moses noen av arbeiderne sine for å få laget denne slangen. Det må jo ha vært mange som var flinke med metall i det folket. De hadde tidligere bygget et helt tabernakel. Og nå sa Moses til dem, «Finn noe kobber, og lag denne slangen. Løft den høyt opp på en stang, så alle folk kan se den.» Hvis du i en eller annen sammenheng har jobbet med syke mennesker, kjenner du dette symbolet. Ellers har du kanskje sett det på et apotek, eller på et sykehus,
og du vet at dette tegnet for helse, for medisin eller for legevitenskap. En slange kveilet rundt en stang. I noen land finnes det sykepleiere som bærer en liten nål med dette symbolet. Og i andre land, i det militære, slangen oppe på stangen symbolet for herrens sanitet. Nå forstår du hvorfor, gjør du ikke. Dette symbolet laget på grunn av det som skjedde med israelittene her i ørkenen. Symbolet et av de aller eldste symbolene vi kjenner for det som har med legekunst og medisiner å gjøre. Dette må jo ha vært en utrolig måte å bli frisk på, synes du ikke? Tenk deg situasjonen, alt du måtte gjøre for å bli frisk. Og som du var dødssyk, var å se. Bare se på denne kobberslangen. Og så følte du deg straks bedre. Kobberslangen var som en slags motgift mot sykdommen, som spontant strømmet gjennom kroppen. Raskt og effektivt virket det. Så deilig det må ha vært å kjenne hvordan livet kom tilbake. Dette var en viktig hendelse for israelittene, men ikke bare for dem. Hendelsen viktig også for oss, som lever mange hundre år etter det som her skjedde. Og du husker kanskje noe Jesus en gang sa? I samtalen med Nikodemus, mannen som han møtte til en nattlig samtale. Nikodemus kjente godt skriftene, men han var ikke frelst. Og så sier Jesus, «Like som Moses opphøyet slangen i ødemarken, slik skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv.» Det var nettopp dette Jesus snakket om. Sammen med Nikodemus gikk han tilbake i historien, til denne dagen for lenge siden, da det skjedde som vi nå har snakket om. Og så gjorde Jesus denne kobberslangen i ørkenen til en fantastisk illustrasjon på betydningen av hans eget kors og hans egen død. Når vi nå har gjenfortalt historien om kobberslangen fra 4. Mosebok 21, skulle vi kanskje tenke at det var det i Israels historie. Men da må vi tenke om igjen. For historien om kobberslangen tar ikke slutt i 4. Mosebok 21. Her i 2. Kongebok 18, som vi nå har lest sammen fra i dag, får vi høre resten av historien om denne kobberslangen. Og dette handler om kong Hiskia, 700 år etter at Moses og israelittene befant seg i ørkenen. Nå det altså ikke Moses som folkeleder. Det kong Hiskia som leder an i folket. Og folket ikke bitt av slanger. Nå tilber de avguder. De blitt en nasjon, men en delt nasjon. Og det i Sørriket, i Juda, det skjer, som vi her leste om. Da kong Hiskia kom på tronen, førte folket inn i en stor og viktig åndelig reformasjon. Kong Hiskia førte folket inn i en ny tid, med renselse både av landet og folket. Og her tok han et kraftig oppgjør med avgudsdyrkelsen.

21 forteller om. Og giftslangene var en saga blott. Da skulle vi kanskje ha tenkt at denne stangen med kobberslangen var blitt liggende igjen en eller annen plass i ørkenen. Den hadde jo gjort sin nytte. Vi kunne ha tenkt at nå gikk folket videre for å innta landet som lå foran dem, og glemt var både giftslanger og kobberslange. Men langt ifra. Det var noen mennesker som plukket opp denne kobberslangen, og som tok vare på den. Kanskje var det en eller annen familie som bestemte, vi vil beholde denne kobberslangen. Det tross alt Moses som har laget den, og vi vet hvilke under den har utrettet. Kanskje kan vi få bruk for kobberslangens kraft også en annen gang. Og så begynte de en del tid senere å brenne røkelse for den, dyrke den som en avgud. Kanskje ikke full offentlighet, men likevel. På et eller annet skjult sted i landet utviklet det seg så en egen kult, en dyrkelse av kobberslangen, av Nehustan. Det som tross alt bare var et stykke kobber, ble dyrket som en gud. Egentlig var det bare en verdiløs gjenstand som kunne ha vært kastet etter den var brukt. Det var jo ikke kobberslangen som hadde berget folk fra giftslangene. Det var Gud, Israels Gud, som hadde berget dem. Ikke kobberslangen. De kalte den Nehustan, leste vi her. Men kong Hiskia knuste hele kobberslangen. Gud hadde brukt den, men nå dyrket folket frelsesmiddelet i stedet for frelseren, og det ville kong Hiskia ikke ha noe av. Jeg synes dette er både tankevekkende og lærerikt, og jeg synes vi skal tenke litt på dette som vi nå har lest, også med tanke på det vi kan oppleve i dag, vi som lever med Gud. Ingen av oss brenner vel røkelse for noen kobberslange, selvsagt gjør vi ikke det. Men det er ikke den eneste måten å bli en religiøs eller kristelig avgudsdyrker på. Hør bare etter. Gjennom hele kirkens historie har det vært dyrket relikvier, for eksempel, en bit av Jesu kors eller et tøystykke som en eller annen berømt kristen har brukt, eller kanskje et gravsted. Og så tror folk at det er knyttet spesielle overnaturlige krefter til dette. Det er Nehustan. Det finnes mennesker som i dag tilber sin egen omvendelsesopplevelse. Hver gang de skal vitne om Gud, blir det en gjentagelse av det som skjedde da de ble omvendt. Stedet, klokkeslettet, datoen og løsningsordet. Også det kan lett bli Nehustan. For ofte blir dette den eneste måten disse menneskene aksepterer at det går an å bli frelst på. Noen dyrker lærefeder og bekjennelseskrifter som de løfter høyere enn Bibelen. Andre tilber sine åndelige ledere, som riktignok var til stor hjelp for dem, men som likevel ikke var mer og annet enn redskaper Gud brukte. Dette er Nehustan. Noen tilber ritualer og møteformer og arbeidsmetoder. Alt må foregå etter et bestemt mønster. Ellers kan Gud selvfølgelig ikke bruke det. Nehustan. Og slik kunne vi ha fortsatt. Dåpsattester og dåpshandlinger og åndsdåpopplevelser. Bønnesvar og åndelige høydepunkt. Tungetale, prinsipper for kirkevekst. Kirkeordninger og åndelige ledere i direkte linje bakover til aposteltiden. Vi kunne bare ha fortsatt. Det er Nehustan. Eller iallfall kan bli det. Hele veien. Jeg synes vi skal tenke oss om. Vi har vel ikke begynt å tilbe noe annet enn den levende Gud? Vi dyrker vel ikke som noe guddommelig, ting som Gud nok kan ha brukt, og som har vært både riktige og viktige for mennesker, men som Gud aldri hadde tenkt vi skulle tilbe? Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene, svarte Jesus. Da djevelen fristet han. Det skal vi også gjøre, i stedet for å lage oss moderne utgaver av Nehustan. La oss vokte oss
for alt dette som kan bli noe

i stedet for Jesus. For du vet hva Bibelen sier, gjør du ikke? Vær den som har sønnen og tror på han. Han skal ha evig liv.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesen at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre om teskjekjæringa og bakstetrauet. Det er et veldig liv og spetakkel i grena der teskjekjæringa bor om dagen. Noen skoleunger er sammen på vinterferie, og nå driver de og heier og skriker og hoier og ler og står på ski nedover den bratteste bakken. En dag kjæringa står og baker brød, så får hun se en gutt som går pent og forsiktig på ski ned på veien. «Stakkars gutt», tenker kjæringa, og åpner vinduet og ber gutten komme inn og få en fersk brødskive med geitost på. Selv tar hun en kopp kaffe. «Nå, hvorfor er ikke du med de andre ungene og aker da?» sa kjæringa. «Unnskyld.» «Jeg har vondt i beinet», sa gutten. «Jaså», sa kjæringa, «men du gikk da så fint på beinet da jeg ba deg komme inn i stad.» «Og så har jeg blitt forkjøla», sa gutten. «Det høres ikke sånn ut», sa kjæringa. «Skia mine er i stykker», sa gutten og ble rød i ansiktet. «Og forresten så behøver jeg ikke svare på alt du spør om. Du er like fæl til å grave og spørre du som de andre ungene, og snart så sier du vel det samme som dem.» «Ja, hva sier ungene da?» spurte kjæringa. «De sier at jeg ikke tør», sa gutten. «De erter meg for at jeg er redd for å sette ut for den store bakken, og så sier jeg de at jeg er redd for elgen og alt mulig annet tull.» «Ja, det sier i hvert fall ikke jeg», sa kjæringa. «Tror du ikke jeg er redd, du da?» sa gutten. «Jo da», sa kjæringa, «men jeg vet hvor vondt det er å være redd selv, så jeg gjør så visst ikke narr om noen for det. Da jeg var lita, torde jeg ikke stå i den minste skibakken en gang, men jeg fant da på noe å trøste meg med til slutt.» «Hva var det da?» spurte gutten. Nå ble han ivrig. «Ja, jeg vet ikke om jeg tør si det», sa kjæringa, «men til slutt så tok jeg bakstetrauet til mor mi og gikk opp i skaubrynet og akte i det, og det har jeg sannelig lyst til å gjøre den dag i dag, om jeg skal si som sant er.» «Å, det hørtes moro ut», sa gutten. Kjæringa sto og tenkte seg om, så sa hun. «Vil du som jeg, så møtes vi her i morgen tidlig, mens skaren holder, så skal jeg ta med meg bakstetrauet, og så kan vi ake.» «Å ja», sa gutten, «men tenk om noen ser oss.» «Ja, vi må stå opp såpass tidlig at ingen andre er oppe da, skjønner du», sa kjæringa. Dagen etter, tidlig, mens snøen lå hard oppe i skaubrynet, gikk kjæringa og gutten oppover. Gutten gikk stadig og så seg tilbake. «Er det noen du er redd for?» sa kjæringa. «Ja, jeg tror jeg snakket litt i søvn i natt. I hvert fall så drømte jeg at vi akte i bakstetrauet, og de andre gutta på rommet sa at jeg hadde snakket noe om at jeg skulle ut i dag før de fikk på seg klærne.» «Å, pytt», sa kjæringa, «de sover på sitt grønne øre hele gjengen.» «Ja, vi får håpe det da», sa gutten. «Ellers kommer de til å erte meg resten av uka fordi jeg har akt i bakstetrau sammen med ei kjæring.» «Ja, tenk nå ikke mer på det. Nå er vi oppe i skaubrynet, og nå setter vi ut for», sa kjæringa. «Ja», sa gutten, «jeg vil ake først.» Og dermed satte han seg i bakstetrauet og akte utover. Det gikk så snøspruten sto, og han måtte lukke øya, for han gikk rundt og rundt og hit og dit, men det var bare moro. Bare moro, helt til han stoppet på sletta og åpnet øya og fikk se alle ungene stå rundt omkring og gapglise. «For en modig bakstetrauvkjører», ropte en. «Hvor ble det av den andre som gikk oppover med trau under armen?» «Det så ut som en gammel kjerring», ropte en annen. «Ja, vent nå da, om ikke lenge kommer vel den andre, så får vi se hvem det er. Det er vel en som er like modig som deg.» Oppe på bakketoppen sto kjæringa og visste ikke hva hun skulle finne på. Hun syntes så fryktelig synd på gutten at hun satte seg enda ned i trauet. Og så ble hun så lytta som en teskje. «Huffa meg og gubben Darius», sa kjæringa. «Men det er jo ikke teskje, kjæringa», sa det bak henne. «Der sto jo selveste storelgen.» Å nei, er du som er ute og går», sa kjæringa. «Ja, jeg skulle takke deg for at du gjorde meg en tjeneste under elgjakta i høst», sa elgen. Ja, det skal du sannelig få anledning til, sa kjæringa. Sett deg opp i trevet og kjør nedover bakken nå, så det andre også som skal få seg en liten takk for sist, sa kjæringa, og hun tenkte på ungene som erta gutten med at han var redd for elg. Ja, dette hadde jeg ikke gjort for andre enn deg, sa elgen, og satte den skankete baken sin opp i trevet. Skal jeg ake nå? Vent litt, sa kjæringa, jeg vil være med jeg også, og satte seg mellom horna, og så bar de i vei. Nede på sletta sto gutten og var så lei seg at han nesten gråt, og da han hørte det brakte opp i skaubrynet, ville han fly sin vei. Så slapp av å bli erta enda mer av det andre når kjæringa kom seilende i trevet. Og så kom elgen i full fart. Ungene ble så forfjamsa at de ikke rakk å skrike engang. De bare sto helt fjetra og så elgen komme nærmere og nærmere i en vanvittig fart. Like ved sletta kasta elgen seg til side og lufsa inn i skauen igjen. Gutten sto og måpte, men så kjente han en arm rundt nakken sin. «Ja, nå har dere sett hvem det var gutten akte sammen med da», sa kjæringa. Hun hadde kasta seg av elghornet da den svingte, og nå var hun like stor som vanlige kjæringer. Og dagen etter løp alle ungene rundt i grenda og lånte bakstetrau og akte i skaubrynet.

Vel møtt til en ny dag med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Svein Granerud med oss denne uken, og andaktene de har produsert av Norea. Oddrun M. Hyttedalen skal synge for oss nå «Ved rennende vann».

Sakkeus og morbærtreet. Det overskriften på stykket vi i dag skal lese fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Det går an å være rik og likevel fattig. Sakkeus var svært rik, står det. Likevel hadde han ikke det han visste han trengte aller mest, nemlig fred med Gud. Sånn er det med deg og meg også. Om vi kan reise til Kanarieøyene, om vi kan kjøpe oss flotte biler, så er det ikke først og fremst det vi trenger. Det vi først og fremst trenger er fred med Gud. Men da er det flere enn Sakkeus som har problemer med å se de brede ryggene. Sakkeus klarte ikke se over dem. Det hender at folk holdes borte fra troen fordi de reagerer på hvordan troende naboer og kjenninger lever. De ser bare de brede ryggene deres og kan ikke se Jesus. Da er det godt å ha et morbærtre, et slik som Sakkeus fant. Det finnes mange morbærtrær i Norge i dag. Når radioandakten går, kan stolen den sitter på være et sånt tre. Også i en diskusjon om tro på jobben kan stolen være et morbærtre der man titter ut gjennom bladene. Også en kirkebenk kan stundom være et privat morbærtre. Og det kan kjennes rimelig trygt ut oppe i et morbærtre. Der en er på passe avstand med sin lengsel etter fred med Gud, samtidig har man en lett kamuflert utsiktspost mot Jesus. Men heldigvis, Sakkeus hadde ikke bare utsikt. Han var siktet ut. Guds ord forteller altså at Jesus er oppmerksom på dem som sitter i sine morbærtrær. Så slipper vi å lure på hvor vi har Jesus hen i forhold til den som ser etter han. Den som er fattig midt i sin rikdom. Hvis du kjenner noen i et morbærtre, noen du ber for kanskje, så vet du altså at de allerede er oppdaget. Jesus har dem på blokken sin. Og om akkurat du nå nettopp befinner deg i ditt eget morbærtre, så er du oppdaget. Jesus ber deg ta imot han.

Velkommen igjen til 5 minutter over en åpen bibel. I dag har jeg slått opp Johannes evangeliet, kapittel 15. Og jeg litt opptatt av å se på de bildene som det Nye Testamentet gir oss av den kristne menigheten, av Guds flokk, Guds forsamling. Jeg tror jeg får være en av dem, og det kanskje du som hører også. Og da har vi nytte av disse bildene som det Nye Testamentet gir oss. For bilder, det er pedagogikk. Det hjelper oss til å se og forstå ting som ellers hadde vært litt mer komplisert. Bilder kan hjelpe oss til å huske ting som vi ellers glemmer. Og bilder kan av og til gi oss en aha-opplevelse av noe som vi ellers ville slitt med helt med å forstå. Så jeg tenker at både Jesus og apostlene, de er gode pedagoger også, og har gitt oss bilder på mange ting, men også på hvem og hva vi er, vi som får høre til i den flokken som kaller seg Jesu disipler, og som er den kristne kirke og den kristne menighet på jord. I Johannes 15, ja, som vi har slått opp i, der er det vintreet som er bildet. Og det visste nok Jesu disipler om litt bedre enn det vi gjør i dag. Det er ikke så mange vindyrker i Norge, klima tillater ikke det. Så på våre breddegrader så er det ikke så mye plass for den type dyrking. Men Jesus samtidig, de kjente til hva det var, og hva slags vegetasjon det var, og hva slags stell de skulle ha, og at det måtte kuttes og renskes, og grenene tas bort når de satt for tett eller ikke bar frukt. Så det var kjente ting som Jesus viser til når han bruker det som bilde på seg og den kristne flokken Jesu disipler. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren på meg som bærer frukt, den renser han den skal bære mer, sier Jesus. Og da skjønner jeg altså at det å høre Jesus til, det er ikke bare spørsmål om tilslutning til en lære, eller melde seg inn i en forening, eller gå med et merke på jakkeslaget, og så er saken klar. Det har noe med livsfellesskap å gjøre. Grenen, den bærer bare frukt, og har bare liv, og har bare grønne blader, hvis det er en slik gren vi taler om, dersom den har livsfellesskap med stammen. Kuttes den av, ja, så er det ikke lenge før du ser den ligger der, tørr og død. Et vintre må også stelles, og når vingårdsmannen, som Jesus taler om, finner at en gren ikke bærer frukt lenger, ja, så kuttes den av. Men bærer den frukt, ja, så blir den stelt, den blir klippet litt da også. Det kan smertes litt det når garten er der med kniven, men det er for at den skal bære enda mer frukt. Uten meg kan dere ikke gjøre noe, sier Jesus til det bildet her. Og jeg tenker, det er jo ikke helt sant. Så mye som jeg kan gjøre uten Jesus, jeg kan kjøre bil, og jeg kan ordne opp, og jeg kan stelle i stand mye på godt, og av og til noe som ikke lykkes. Men så har jeg skjønt det som Jesus vil bruke meg til. Å leve som et menneske som kan vitne om han for andre, ha et liv som kan fortelle at jeg har en frelser. Det livet, det kommer ikke biologisk. Det er ikke en del av mine fødselskvaliteter. Det livet, det må jeg få ved troen på Jesus. Det er forholdet til han som gjør at jeg kan være en gren som kan bære frukt, jeg også. Jeg må ærlig si at jeg synes ikke jeg ser så mye av den frukten selv som jeg skulle ønske. Men så skjønner jeg jo da at Jesus, han kan la også meg bære frukt. Og da må jeg gjøre én ting, og det er å holde meg til han. Jeg må spise av den mat som Jesus gir. Jeg må høre ord han taler, komme til nattverdbord og motta hans legeme og blod. Jeg må være i det fellesskapet hvor jeg og andre stadig får kjenne at tilkoblingen til Jesus er der, for da er jeg en gren på vintreet, og da kan det nok være at vingårdsmannen, Gud i himmelen, også må bruke saksen litt i mitt liv, og la meg møte noe som oppdrar meg og kanskje endrer adferd på noen områder. Men jeg makter som regel å se at jeg har gjort det i kjærlighet, fordi han ønsker at jeg skal bære mer frukt. Så jeg må holde meg nær til Jesus. Lytte og lese til hans ord, mot hans gaver, slik at jeg er en gren som har livssamfunn med han som er vintreet,
Og så får jeg være en ikke stor og viktig, men allikevel en gren på det vintreet. Og derfor jeg glad I det bildet. Det forteller noe viktig om hvem jeg hvem jeg hører til, og livssamfunnet med ham.

Vi hørte sangen «Nærmere deg, min Gud», nå etter andakten som var ved Svein Granerud. Til slutt i dag skal vi høre «Stor er din trofasthet». Gud er trofast. Han er som vingårdsmannen. Han vil stelle med oss hver eneste dag, slik at vi kan bære masse frukt. Gospelkompaniet er det som skal synge denne sangen «Stor er din trofasthet» for oss. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres igjen her på Radio Øst også i morgen.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Da er det tirsdag og klart for bingo igjen. Vi er nå i uke 31, og datoen i dag er 28. juli. Med meg i studio har jeg Tobias som tekniker, og jeg, Sofia Amalie, er både produsent og tallleser. Vi har også en jackpot, og kveldens lykketall er 14. Jackpotten er på 4000 kroner i dag, og dersom du har lykketallet i samme rubrikk som du har tre rekker på i spill 4, vinner du da også jackpotten, men dette kommer vi også tilbake til i spill 4. Da skal vi få høre salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingoheftet på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og er fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som verken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post krøllalfa radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet, i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Da håper vi alle er klare. Vi starter med spill 1 med 1 rekke. Her er premien på 200 kroner. Og første tall ut er 53. 5-3. 45. 4. 5. Åttisju, åtte, syv.

Da ble det bingo på tallet 42, og 200 kroner gikk til Rocke. Vi fortsetter på spill 1 nå med to rekker, og her premien på 300 kroner. 89. 8, 9. 77. 7, 7. 23. 2, 3. 80. 8, 0. 6. Tallet 6. 78. 7. 8.

7. Tallet er 7. Åtte, seks. Trettiåtte, tre, åtte. 3. Tallet er 3. 84. 8, 4. 71. 7, 1. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 9. Tallet er 9. 90, 9, 0. 22, 2, 2. 51, 5, 1. 60, 6, 0. 62, 6, 2.

75. 7. 5. Syv, tre.

12. 1, 2. En, syv.

Da ble det bingo på tallet 49, og 300 kroner gikk til Tistedal. Vi er fortsatt på spill 1 nå med tre rekker, og her er premien på 500 kroner. 25. 2. 5. 69. 6. 9.

0: Da ble det bingo på tallet 13, og 500 kroner gikk til Tistedal. Da tar vi en kort pause før vi går videre til spill 2.
1: Dette er Radio Øst.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

66. 6. 6. Fyrtioen, fyra, en. Sextiotre, sex, tre. Tio, en, noll. 55 5 5

0: 28.
1: 2.
0: 8. Tjue.
1: To.
0: Null. Seksti.
1: Seks.
0: Null. Sekstisju.
1: Seks,
0: syv.

Da ble det bingo på tallet 38, og 200 kroner gikk til Manstad. Vi fortsetter på spill 2, nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. 27. 2. 7. 81. 8. 1. 85. 8. 5. 78. 7. 8. 23. 2. 3. 44. 4. 4. 47. 4. 7. 64. 6. 4. 79. 7. 9. 39. 3. 9. 11. 1. 1. 50. 5. 0. 37. 3. 7. 1. Tallet er 1. 56. 5. 6. 25. 2. 5. 62. 6. 2. 24. 2. 4. 89. 8. 9. 46. 4. 6. 45. 4. 5. 14.
14. 1, 4. Syv. Tallet er 7. Førtitre. Fire. Tre. Femten. En. Fem.

Da ble det bingo på tallet 33, og 300 kroner gikk til Tom. Vi fortsetter på spill 2, nå med tre rekker, og her er premien på 700 kroner. Første tall ut her er 87. 8, 7. Trettifire. Tre, fire. Åttito. Åtte, to. Femtito. Fem, to. Fem. Tallet er fem. Femtiåtte. Fem, åtte. Atten. En, åtte. Førtiåtte. Fire, åtte. Syttitre. Syv, tre. Tjueseks. To, seks. To. Tallet er to. Tjueto. To, to. Seksten. En, seks. Femtien. Fem, en. Åttiseks. Åtte, seks. Femtifire. Fem, fire.

0: Da ble det bingo på tallet 54, og 700 kroner gikk til bingo-gjengen i Rakstad. Da tar vi en liten pause før vi går til spill 3.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Da vi tilbake og håper alle klare for spill 3. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tal ut 14. 1, 4. Tjuetre. To. Tre. Åtte. Tallet åtte. Femtifire. Fem, fire. Tretten. En, tre. Tjueni. To, ni. 90. 9. 0. 70. 7. 0.

Da ble det bingo på tallet 5, og 200 kroner gikk til Rolsøy. Vi fortsetter med spill 3, nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. 26. 2. 6. 56. 5. 6. 62. 6. 2. 79. 7. 9. 51. 5. 1. 2. Tallet er 2. 74. 7. 4. 66. 6. 6. 1. Tallet er 1.

84. 8, 4. Førtisiv. Fire. Siv. Trettien. Tre. En. Åttitre. 8, 3. 22. 2, 2. 43. 4. 3. 52. 5. 2. 75. 7. 5. 44. 4. 4. 33. 3. 3. 30. 3. 0. 72. 7. 2.

Da ble det bingo på tallet 72, og 300 kroner gikk til bingoengen i Rakstad. Vi fortsetter på spill 3 nå med tre rekker, og her er premien på 900 kroner. 80. 8. 0. 35. 3. 5. 3. Tallet er 3. 36. 3. 6. 71. 7. 1. 17. 1. 7. 67. 6. 7. 50. 5. 0. 49. 4. 9. 69. 6. 9. 7. Tallet er 7. 11. 1. 1. 12. 1. 2. 68. 6. 8. 10. 1. 0. 42. 4. 2. 6. Tallet er 6. 34. 3. 4.

77. 7. 7. Trettisiv. Tre. Siv.

46 4 6 45 4 5 65 6 5

Da var vi tilbake, og det var ingen bingo, så vi fortsetter på spill tre med tre rekker. Siste tallet jeg leste var 65. Neste tall 76. 7, 6,

0: Da ble det bingo på tallet 58, og 900 kroner gikk til Even. Da tar vi en liten pause før vi går i gang med fjerde og siste spill.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Da vi tilbake og klare for spill 4. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 37. 3, 7. En, åtte. Femtifire. Fem, fire. Tjuetre. To, tre. 8. Tallet 8. 27. 2. 7. 20. 2. 0. 40. 4. 0.

Da ble det bingo på tallet 66, og 200 kroner gikk til bingo-gjengen i Saltnes. Vi fortsetter på spill 4 nå med to rekker, og her er premien på 400 kroner. Tre, åtte.

34. 3, 4. Tolv. En, to, tre.

19. 1, 9. Førtito, fire, to. Åttitre, åtte, tre. 10, 1, 0. 80, 8, 0. 58, 5, 8. 59, 5, 9. 6. Tallet 6. 68. 6. 8. 86. 8. 6.

78. 7. 8. Sexti. Seks. Null. Tjueåtte. To. Åtte. Tjuefire. To. Fire. Syv. Tallet er syv. Fyrtiotre. Fire. Tre.

tre. Tallet tre. Femtitre. Fem, tre.

51. 5-1. Tallet er 1.

Da ble det bingo på tallet 89, og 400 kroner gikk til Sissin Young-gjengen. Da skal vi i gang med trerekkeren, og her må jeg igjen minne om jackpotten. Lykketallet er 14, og det har enda ikke blitt trukket. Men dersom det blir trukket, og det kommer i den rubrikken du får trerekker på, vinner du da også jackpotten. Jackpotten er jo nå på 4000 kroner, og den allerede eksisterende summen for tre rekker er 5000, så dersom du vinner jackpotten også, så får du med deg 9000 kroner hjem i kveld. Men du får uansett premie dersom du har tre rekker, selv om du ikke har jackpotten eller lykketallet. Ja, da skal vi gå i gang. Og første tallet ut her er 22. 2, 2. Tjueen. To. En. Førtiseks. Fire. Seks. Tretti. Tre. Null. Tjuefem. To. Fem. Åttien. Åtte. En. Ni. Tallet er ni. Syttini. Syv. Ni. Seksten. En, seks. Sekstifire. Seks, fire. To. Tallet er to. Femtiseks. Fem. Seks. Sytten. En, syv. Førtiåtte. Fire, åtte.

0: Da ble det bingo på tallet 31, og 5000 kroner gikk til bingo-gjengen i Saltnes. Vi er klare for å runde av for kvelden, og jeg vil igjen gratulere alle kveldens vinnere en gang til. Nye muligheter er det for bingo igjen om en uke. Jackpotten ruller videre den, så husk å kjøpe nye bingobonger til det. Til slutt vil jeg også takke Tobias, som sitter her sammen med meg i studio. Så sier vi takk for oss. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Ost.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Podcast. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Ann Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Som slutten i äventyret. Kära Dewey, nu är jag helt säker på att Josef inte kommer till att gifta sig med mamma. Det är dumt, men jag sa till honom att jag hoppade att han ville bli faren vår. Han sa att han inte kunde gifta sig med mamma för han fortsatt älskar kona si. Och hon är som du vet död. Jag gråt halva natten. Först gråt jag för min egen del. Men så begynte jag att gråta över att allt är så trist i Josef sitt liv. Idag tidlig önskade jag att säga något som kunde trösta honom. Han savnade ju kona si så fært. Så jag sa till honom att tante Dorsa har sagt att vi möter igen dem vi är glada i himlen. Och Josef sa att det är sant och att det är det som ger honom hopp. Jag syns inte alltid det är så fint att tänka på för man är nödt till att dö själv för att se igen de döda. Jag sa inte det till Josef, för jag tänkte att han kanske inte likte den delen han heller. Så jag sa bara att det säkert är fint där uppe i himlen, som en stor fest där alla hygger sig. Och Josef sa att han visste inte något säkert om det, men han trodde det var mer som att vara trygg hemma, där ingenting fælt kan ske där mer. Igår var den värsta Thanksgiving i hela mitt liv fordi du inte var här och Josef sa att han inte kan bli pappan vår. Jag ber ännu varje dag om att du må komma hem till jul. Jag är nästan så trist som det går an att bli. Men hvis du bara kommer hem så vet jag att jag blir glad igen. Kärlig hilsen Nova Tierney. Kära Tag. Jag liker inte att tänka på att du är så trist och skulle önska jag kunde göra något som fick dig till att bli glad igen. Det var inte så särskilt fint här på Thanksgiving heller. Selv om jag var glad för att mamma och Mr. Deal kunde komma, selv om det snödde. De hade med god mat hemifrån. Det var mycket bättre än den kalkunen vi fick på sjukhuset. Jag har inte lust att göra det värre för dig, men jag kan inte lova att jag kommer hem till jul. Då må jag vara ute av lungan för gott och akkurat nu kan jag ännu inte vara utan den i mer än omtrent 3 minuter av gången. Så jag tror vi bara är nödt till att godta att jag kommer till att bli här. Jag prøver att låta vara och synes för synd på mig själv. Många av de andra ungarna kommer till att måtte vara här i jula också. Sykesøstrene vil helt sikkert finne på noe for å muntre oss opp. Kanskje du heller skulle tenke at bursdagen min i mars kan være en dag jeg kommer hjem til? Vi kan ha et stort selskap og invitere alle ungene i gata. Jeg virkelig lei meg for at Josef ikke ville gifte seg med mamma og alt det der. Det overrasker meg ikke, men jeg vet at du hadde regnet med det. Jeg vet at du så inderlig ønsker deg en pappa. Men er det noe jeg har lært i det siste, så er det at vi ikke alltid får det vi ønsker oss. Mamma pleide å si det, men jeg har ikke helt skjønt det før nå. Men du, selv om vi ikke får en far, hva med den turen til California? Mamma fortalte deg vel om den? Hun begynte å snakke om det før Thanksgiving, og sa at så snart jeg var i form til det, skulle vi dra dit og besøke Palomar Observatory. Tenk det da! Ville det ikke være fint å se Hale-teleskopet? Det er det største i verden. Jeg sa det ville bli dyrt å dra dit, men mamma sa at hun skulle finne en måte vi kunne klare det på, kanskje neste sommer. Josef var der da mamma snakket om det, og hun spurte om kanskje han hadde lyst til å være med, for han ville få se en stor del av landet fra togvinduet. Josef sa at det ville han gjerne, for han kunne godt tenke seg å se mer av Amerika. Så du ser, Tag, selv om vi ikke kan være en familie, kan vi kanskje gjøre ting sammen og ha det moro likevel. Neste gang mamma kommer, kan du be henne om å ta med noen av de stjernekartene jeg jobbet med i sommer da? Jeg hadde tenkt å spørre henne selv, men jeg glemte det. Jeg tror de ligger på skrivebordet etter sist gang jeg brukte dem. hvis ikke du bruker det da, og har lagt dem et annet sted. Hilsen Dewey. Kjære Dewey, jeg skal få mamma til å ta med stjernekartene sammen med dette brevet. Jeg gjør lekser på skrivebordet, men jeg har ikke rørt en eneste av tingene dine. Når du kommer hjem, kommer alt til å være akkurat som før. Men mamma sier at vi kanskje kan flytte deg inn på rommet til Miss Singletary, så du får ditt eget rom, for hun kommer ikke til å bo her mer. Hun dro og spiste Thanksgiving-middag med Mr. Martin Pop og familien hans, og du vet hva det betyr. Alle sammen her er ganske sikre på at hun kommer til å gifte seg. Mamma hadde ikke fortalt meg om turen til California, men da jeg leste brevet ditt, spurte jeg henne, og hun sa at hun skal tenke på det. Så spurte jeg Josef om han blir med, og han sa kanskje, hvis han kan. Jeg kan nesten ikke tro det. Tenk å reise hele den veien på et tog. Til og med Rosemary misunnelig på meg, for hun har ikke vært så langt som til California. Jeg kjenner ikke noen som har vært det. Jeg kan nesten ikke vente. Kanskje turen blir så fantastisk og romantisk at mamma og Josef forelsker seg og gifter seg likevel. Hadde ikke det vært supert? Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag, du gir aldri opp, gjør du vel? Jeg tror du har lest Askepott for mange ganger. Men for å være ærlig så ønsker jeg at du alltid kan være slik du er nå. At du alltid vil tro på alle de lykkelige sluttene. Noen ganger tenker jeg at en av de vanskeligste tingene med å bli voksen, er å oppdage at alle eventyrene en ble fôret med som liten, bare er tull og tøys. Virkeligheten er så langt unna det oppspinnet som det er mulig å komme. Men allikevel, hvis Miss Singletary kan finne seg en kavaler, er vel det meste mulig. Så hvem vet, kanskje mamma vil gifte seg, og kanskje det blir med Josef? Jeg vet at det er stikk motsatt av det jeg nettopp sa om eventyr. Men jøye meg, Tag, du er bare en unge, og hvis du vil fortsette å ønske det, bør du gjøre det. Takk for at du sendte stjernekartene. Jeg fikk aldri gjort dem ferdig, men kanskje jeg kan gjøre det neste sommer. Kanskje jeg kan jobbe med dem i California. Det hadde vært en lykkelig slutt for deg, eller hva? Hilsen Dewey. En klar og vindstille kveld i desember, da jeg sto i snøen bak i hagen og så opp på himmelen, ble jeg slått av hvor uvanlig klare stjernene var. De virket så nær at det var nesten så jeg følte jeg fløt blant dem. Seilte uten noe skip blant de glittrende lysene og den glinsende sølvmånen. Hvis Dewey hadde vært her, ville han ha minnet meg om at nattelysene skinner klarere på den tiden av året. Ganske enkelt fordi vinterens stjernebilder er satt sammen av de klareste stjernene. Men Dewey var ikke der, og fraværet hans plaget meg og gjorde meg irritert og ulykkelig. Håpet om at Dewey ville komme hjem til jul hadde holdt meg oppe gjennom høsten, men nå syntes det nesten helt sikkert at han ikke ville klare det. Det, og at Josef ikke hadde lyst til å bli faren min, fikk håpets vinger til å ruste bort, så jeg krasjlandet på en slette av skuffelse. «Væren og tyren kommer først», siterte jeg. «Deretter tvillingene og krepsen og løven...» Jeg stoppet og forsøkte å huske hva som fulgte, men jeg kom ikke på det, det sto helt stille. Dewey hadde lært meg en ramse over navnene på stjernebildene, men nå kunne jeg ikke huske den lenger. Navnene på stjernegrupperingene var helt borte for meg. Jeg ville aldri bli like fortrolig med stjernehimmelen som Dewey, men jeg kunne alltid finne noen av de letteste stjernebildene hvis det var rett tid på året og de var synlige. En var Orion, eller rettere sagt beltet hans. Jeg har aldri klart å få øye på hele Orion. Selv da Dewey viste meg stjerneformasjonen i en av astronomibøkene sine, syntes jeg det skulle stor fantasi til for å si at det så ut som en mann som jaktet med en klubbe. Men det var enkelt å få øye på de tre stjernene i Orions belte. Jeg fant det nå der det skinte lavt på østhimmelen. Jeg likte å tenke på at de tre stjernene tilhørte meg og mamma og Dewey. Min var den i midten, tett inntil de andre to. Orions belte pekte opp mot en gruppe stjerner som ble kalt Pleiadene, hadde Dewey fortalt meg. Stjernehopen var også kjent som De syv søstre, siden den var satt sammen av syv stjerner. Jeg flyttet blikket fra Orions belte og mente å kunne se dem, men jeg var ikke helt sikker. Jeg skulle ønske at Dewey var her og kunne peke dem ut for meg. Jeg snudde meg og fikk øye på Karlsvogna I nord, og enda høyere opp, den lille Karlsvogna med Polaris ytterst på håndtaket. Nordstjernen. Går du der bort noen gang, hadde Dewey sagt, så se etter Nordstjernen. Da vet du I alle fall hvilken retning du står vendt mot. Jeg følte det nesten som om jeg hadde gått meg bort, selv om jeg var bak huset I hagen hjemme. Jeg følte meg fortapt der jeg fløt mellom all skjønnheten på nattehimmelen. Jeg opplevde ikke den trygghetsfølelsen stjernene vanligvis ga meg. Månen var fortsatt der den pleide å være. Stjernene skinte klart, og planetene var utvilsomt på sin ferd gjennom sfærene sine. Men denne kvelden, mens alt beveget seg som et urverk der ute, var det ikke slik her nede. Her nede hvor jeg bodde, I Selby Avenue I St. Paul I Minnesota, på planeten Jorden, var alt ute av kontroll. Det var et stort, meningsløst kaos som ikke noe eller noen kunne få orden på. For et halvt år siden var jeg tag-along Tierney, som hang I hælene på broren min og vennene hans og levde som et barn. Jeg var fornøyd, bortsett fra at jeg ønsket meg en far, men var ganske sikker på at den lengselen ville bli stillet da Josef helt uventet dukket opp I livene våre. Nå, 6 måneder senere, lå Dewey I en jernlunge. Og Andy Johansen var død. Og Josef elsket en avdød I stedet for mamma. Og alt var langt verre enn jeg I det hele tatt kunne ha forestilt meg den dagen jeg satt på verandaen og gråt, fordi Dewey hadde dratt for å bade uten meg. Jeg hadde egentlig ikke noe å gråte for den gangen, ikke slik jeg hadde det nå. Det var barnslig å gråte bare fordi de andre hadde dratt uten meg. Men det det barn gjør, gråter over småting. Og jeg var et barn da. Men jeg ville aldri gråte over noe sånt igjen. Alt var annerledes nå, forandret bare siden sommeren, da alt hadde virket mulig. Også jeg var annerledes. Som Dewey sa, unger tror på eventyr, og nå hadde jeg ingen problemer med å se forskjellen mellom virkelig liv og eventyrbøker lenger. Jeg kunne se livet som jeg aldri før hadde sett det, og med det nye synet fulgte en følelse jeg aldri hadde kjent før heller, En udefinert og kanskje udefinerbar frykt, som om jeg plutselig hadde snublet over den skjulte meningen med livet og oppdaget at det ikke fantes noen. Jeg snudde meg igjen og så hvordan pusten min formet skyer I luften, tynne, gjennomsiktige skyer som fløt oppover og forsvant. På samme måte, tenkte jeg, det folk kommer og går, lever og dør, og til sist virker det ikke som om det betyr noe I det hele tatt. Folk gjennomlever alle slags forferdelige ting, overlever en ting, for så å bevege seg videre til det neste. Og så en dag ikke disse menneskene der lenger. De lider alene mens de lever, og etter at de borte det ingen som husker dem. Folk flest, vanlige folk som meg, blir glemt. Hvor mange mennesker har vel ikke kikket på den samme månen som jeg kikker på akkurat nå, undret jeg. Hvor mange mennesker I løpet av de siste 1000 årene eller så har ikke gått på jorden og sett opp på himmelen? Så mange at det var umulig å telle dem, og jeg var bare enda en. Jeg forsøkte å huske sist gang Dewey og jeg kikket gjennom teleskopet. Jeg ble trist da jeg skjønte at det var den sommerkvelden da han begynte å bli syk av polio. Det var den kvelden han fortalte meg om den enorme kosmiske ildkulen. Jeg kunne ikke huske alt han hadde sagt, bortsett fra at vitenskapsmennene gjettet på at det kan være en slags kjempestor eksplosjon som markerte begynnelsen på universet. Jeg forsøkte å forestille meg hvordan lyden av den eksplosjonen måtte ha vært, og kom til at den måtte ha vært ulik alt annet, siden den kunne kaste ut stjernene og henge opp månen og spinne I gang planetene. Hvilken spektakulær begynnelse på noe som hadde utviklet seg til å bli slik en lang, trist historie. Jeg tenkte på den kosmiske ildkulen da jeg hørte verandadøra slå igjen bak meg. I neste øyeblikk kom noen gående over den snødekte plenen. Jeg tenkte først at det måtte være mamma, men da skikkelsen kom nærmere, så jeg at det ikke var henne. Det var Eva Lassiter. Hun var tullet inn I en tung ullkåpe og store gummistøvler, og hun hadde et skjerf over hodet som hun holdt sammen med en hånd under haken. Hun gikk rett bort til meg uten å si et ord. Jeg var ikke engang sikker på om hun så meg, for hun var så intenst opptatt med å kikke opp på himmelen. men hun stanset før hun dultet inn I meg, og ble stående lenge og bare kikke opp. Til slutt, da hun endelig åpnet munnen, sa hun bare, «Jøye meg!» Igjen og igjen, med varierende trykk og tonefall, men med den samme åpenbare undringen hver gang. Akkurat da jeg begynte å tro at hun ville fortsette å stå der og gjenta de to ordene resten av kvelden, sa hun, «Vet du, Nova, jeg har ikke sett noe særlig på stjernene I livet mitt. Tenk hva jeg har gått glipp av. Du smart som drar ut her hver kveld.» Jeg trakk på skuldrene. «Jeg ser på månen for Dewey, bare til han kommer hjem og kan gjøre det selv.» Hun nikket. Til sist så hun på meg. «Du god mot broren din, vennen min. Jeg vet at du savner ham.» «Jeg savner ham veldig.» Hun nikket medfølende. «Det vanskelig, jeg skjønner det, men han kommer nok snart hjem.» «Ikke snart nok. Jeg tror ikke han kan komme hjem til jul.» «Det var leit å høre, Nova.» «Det synes jeg også.» Hun vendte blikket mot stjernen igjen. Jeg trodde hun skulle begynne å si «Jøye meg» igjen, men det gjorde hun ikke. I stedet sa hun «Hva annet det som plager deg, barn?» «Alt», innrømmet jeg sint, til min egen overraskelse. Jeg mente ikke å være sint foran Miss Eva, men jeg kunne ikke noe for det. «Du store min», svarte hun. «Det da forferdelig mye å være ute av seg for. Det noe spesielt du kan sette fingeren på?» Jeg tenkte meg litt om. Jeg hadde aldri snakket med noen av Lassiter-søstrene om noe personlig før, men siden Miss Eva spurte, kunne jeg jo svare. «Jeg sint fordi Dewey syk og ikke her, og jeg skikkelig sint fordi Andy Johansen død og jeg aldri kommer til å se ham igjen. Og jeg dessuten ganske sint fordi jeg ikke har noen far, og jeg tror ikke jeg kommer til å få noen heller.» «Hmm», svarte Miss Eva. «Ja, det der jo store ting.» Jeg var ikke ferdig. «Jeg synes alt noe ordentlig dritt, Miss Eva. Hver gang jeg tenker på alt som har skjedd, vrir hjertet mitt seg så hardt at jeg nesten ikke holder ut. Jeg redd for hva det neste blir, for jeg vet at det ikke kommer til å bli noe godt.» «Hmm», sa hun igjen. «Ja, jeg forstår problemet ditt. Det hendt flere veldig vonde ting I det siste, og det sikkert ikke lett å vokse opp uten en far. Men jeg synes ikke du bare skulle gi opp og si at ingenting godt noensinne vil skje igjen.» Jeg rynket pannen så inderlig at jeg kunne se øynbrynene mine henge over øynelokkene. «Ikke ta det ille opp, Miss Eva», svarte jeg. «Men du skjønner ikke hvordan det Du har jo aldri opplevd leie ting.» Eva Lassiters plutselige skjærende latter skremte meg sånn at jeg skvatt til. «Å, kjære deg!» satte hun I. Stemmen hennes for opp som en rakett og tumlet ned igjen som skimrende gnister over hele St. Paul. «Hadde bare det vært sant?» «Lille venn, du vet bare en brøkdel av det.» Jeg sendte henne et blikk som jeg håpet avslørte skepsisen min. Jeg hadde hørt alle historiene hennes, gjentatte ganger, og ikke en eneste av dem handlet om noe fælt. Hun hadde hatt en glamorøs karriere på scenen, et liv I suksess, med applauser og reiser og selskaper og venner. Det hadde vært et morsomt liv. Hun kunne trekke fram en anekdote fra skattkammeret av erfaring og trollbinde sitt publikum, gi alle sammen, seg selv inkludert, latterkrampe på grunn av et eller annet hun hadde opplevd underveis. Kanskje tante Dorothy ikke holdt Lassiter-søstrene som lysende moralske eksempler, men I det store og hele hadde de levd misunnelsesverdige liv, I alle fall så langt jeg kunne se. Eva Lassiter møtte blikket mitt, og jeg skjønte at hun hadde oppfattet det stumme budskapet. «Du tror ikke jeg har opplevd problemer I livet mitt, du», sa hun. Hun snakket lavt nå. Latteren hadde forstummet. Hun ristet på hodet. «Kjære deg! Mye av det kan jeg ikke engang fortelle deg. Du for ung. Noe av det jeg gråt for var min egen feil, selvfølgelig. Og noe av det var ikke min egen feil. Ting bare skjer. Forferdelige ting. Det så mye jeg ville ha gjort annerledes, hvis jeg fikk muligheten til det. Men det vil jeg ikke få. Gjort gjort.» Jeg rynket pannen igjen, denne gangen fordi jeg tenkte og spurte, «Men hva vil du ha gjort annerledes da, Miss Eva?» Hun fortsatte å se på meg. Det virket som om hun ønsket å studere meg riktig lenge, som om jeg var noe hun aldri riktig hadde sett før, som nattehimmelen. Jeg følte meg helt rar, slik hun stirret på meg uten å si et ord. Jeg lurte på hva det var hun så, og hva hun tenkte. Til sist sa hun, «Jeg tror jeg ville ha prøvd å få et barn.» «Ville du ikke ha barn da du var ung?» spurte jeg. «Jo, det ville jeg. Og jeg fikk en gang en sønn», svarte hun. Stemmen hennes skalv, og jeg måtte anstrenge meg for å høre hva hun sa. «Han var dødfødt. Etter det sa jeg aldri mer. Jeg kunne ikke holde ut tanken på å miste enda en, og derfor ble det ikke flere. Jeg tror nå at det var galt av meg å ikke prøve igjen. Jeg ga opp for fort.» Jeg kunne nesten ikke tro det. Jeg hadde kjent Miss Eva i mer enn halve livet mitt, men jeg hadde aldri hatt noen anelse om at hun hadde en død sønn. Jeg forsøkte å snakke med mild stemme da jeg sa, «Det var veldig trist å høre, Miss Eva.» Hun smilte til meg, et lite, nesten usynlig smil. «Det vanskelig å bli gammel alene, Nova.» «Du har søsteren din», minnet jeg henne om. «Ja, jeg har Aida, men det ikke helt det samme som andre ting. Jeg skulle ha blitt gift, hatt et skikkelig hjem og en familie. Men som jeg sa, jeg kan ikke endre på alt det der nå. Det for sent. Du skjønner, du vet ikke hvor heldig du Du har ikke gjort alle de feilene jeg har gjort. Du har fortsatt tid til å gjøre det du har lyst til. Jeg vet ikke engang hvor tiden ble av.» Hun stoppet litt før hun fortsatte. «Jeg kan ikke skjønne hvor all tiden ble av.» Det var det tante alltid også sa. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare Miss Eva, for jeg hadde ingen anelse om hvorfor gamle mennesker hadde slike vanskeligheter med tiden. Det virket alltid som om tiden for rett forbi dem, som en villhest som sparket opp støv på en åpen slette. Jeg forsto det ikke. Jeg syntes ikke at tiden gikk så fort. Noen ganger gikk den veldig langsomt. Som sist sommer, for eksempel. Hver eneste dag hadde virket som en evighet. Da jeg skjønte at hun var ferdig med å snakke, sa jeg, «Om forlatelse, Miss Eva. Jeg visste ingenting om babyen og det der.» «Hvordan kunne du vel vite det, vennen min? Jeg forteller nesten ingen om det, og uansett er det svært lenge siden.» Jeg trakk pusten dypt i den kalde luften og slapp den ut igjen. «Det var ikke meningen å gjøre deg trist, Miss Eva.» «Åh!» Hun hørte skremt ut, men fortsatt munter. «Jeg ikke trist nå, va? Jeg litt lei meg for noen ting, men jeg ikke trist. Og det skulle ikke du være heller. Jeg vet at det vanskelig ikke å være det noen ganger, men du nødt til å minne deg selv om at det skjer gode ting også. Du alt for ung til å gi etter for fortvilelse. Tuslettet tid. Skulle noen ha grunn til å fortvile, så var det en gammel utslitt spiller som meg. Men nei, jeg ikke trist.» Jeg så på henne med store øyne. «Men...» Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle stille spørsmålet, men hun svarte meg allikevel. «Vel, du skjønner, jeg ikke fortvile. Jeg bare ikke.» Hun snøftet fram en liten latter. «Noen ganger forsøker jeg. Det ville være veldig lett bare å slå hendene i været og si «nok», men noe holder meg tilbake.» Øynene mine ble enda større. «Men hva det som holder deg tilbake?» «Jeg vet ikke», innrømmet hun. «Bare en følelse jeg får. En anelse av noe. Det vanskelig å beskrive, hvis du skjønner hva jeg mener.» Jeg skjønte ikke hva hun mente, men jeg ville ikke innrømme det, så jeg sa ikke noe. Vi sto der en stund, begge med ansiktet vendt opp mot den enorme velvingen av lys over oss, fordypet i våre egne tanker. Til sist sa hun, «Det mer mellom himmel og jord enn vitenskapen drømmer om, Horatio.» Jeg ventet på at hun skulle fortsette, men da hun ikke gjorde det, spurte jeg, «Hva var det?» «Shakespeare»,

0: latet som om jeg var en stor Broadway-skuespillerinne. Jeg var selvfølgelig klar over at jeg aldri virkelig ville komme til Broadway. Så hva betyr det da, Miss Iva, det der du sa? For å være helt ærlig, vennen min, svarte hun stille, så vet jeg ikke. Vet du ikke? Vel, det vil si, jeg vet ikke hva det betyr for litteraturviterne. Jeg vet bare hva det betyr for meg. Ja, og hva det? Hun fikk et ettertenksomt uttrykk i ansiktet. Jeg skjønte at hun tenkte på hvordan hun skulle svare, men jeg skjønte også at hun hadde tenkt på det lenge før i kveld. Etter en lang stund sa hun, «At det finnes mer enn vi kan kjenne til. At den beste delen av livene våre er et mysterium. Et vidunderlig mysterium. Noe godt. Jeg tror jeg noen ganger kan fange bruddstykker av det, som da jeg gikk ut i kveld og kikket opp på stjernene. Har du noen gang hørt et orkester spille, Nova? Ikke på plate, men i virkeligheten?» Jeg ristet på hodet, forundret over hva et orkester hadde med dette her å gjøre. «Før konserten begynner, skjønner du, bruker orkestret litt tid på å varme opp. Men dette er ikke noe alle musikerne gjør i fellesskap. Hver enkelt øver bare litt på det som måtte falle dem inn. Så en fiolin spiller kanskje én ting, en trombone noe annet, mens en fløyte spiller helt andre noter igjen. Det høres ærlig talt ikke særlig pent ut. Du kan fange små biter og snutter av en melodi, men ikke mye. Så snart du synes du drar kjensel på en melodi, kommer et annet instrument inn og overdøver det første. Alt er egentlig bare rot. Det er kanskje nyttig for musikerne, men det er ikke noe du ville sitte og lytte til hele kvelden. Men så kommer dirigenten ut, og det senker seg en ro over salen. Og etter et øyeblikk eller to begynner dirigenten å vifte med stokken sin, og det neste du hører er at alle instrumentene spiller samme melodi, og det er utrolig vakkert. Hun tidde. Hun sto fortsatt og stirret opp mot stjernene. Jeg forsøkte å følge hvor hun ville hen, men jeg hadde mistet tråden. Lavt, nesten motvillig, sa jeg. Å ja? Vel, du skjønner, Nova, det er nettopp det. Det er i alle fall slik jeg ser det. Alle sammen, jeg mener hele verden, allting, hun veivet med armen mens hun snakket. Alle sammen varmer vi bare opp for noe. Jeg sparket i snøen med støvletuppen mens jeg tenkte på hva hun hadde sagt. Jeg så på pusten min i luften igjen, og så sa jeg, du mener, selv om ting er et stort rot akkurat nå, så vil det en dag bli musikk? Jeg la merke til hvordan Miss Ivas ansikt plutselig begynte å gløde. Ja, nettopp, Nova! En dag vil det bli musikk, ropte hun teatralsk. Men hun gjorde seg ikke til, det var jeg sikker på. Jeg syntes heller hun hørtes opprømt og fornøyd ut, og lettet over at jeg forsto. Jeg forsto det ikke helt, men jeg likte allikevel tanken på musikk. Det ga meg håp. Jeg stakk vantehånden min inn i Miss Ivas, og jeg tror kanskje hun ble litt overrasket, selv om hun ikke ga tegn til det. Hun bare tok hånden min og klemte den ordentlig hardt, og vi fortsatte å stå der sammen og se opp på stjernene. Rart hvordan bare et lite fnugg av håp kan kaste litt lys over en hel verden av fortvilelse.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Charles Colson var i sin tid rådgiver for president Richard Nixon i USA. Etter Watergate-skandalen ble han dømt til fengsel i flere år for sin medvirkning i denne skandalen. Under fengselsoppholdet ble Colson en personlig kristen, og senere en respektert kristen leder. Et av de viktigste tiltakene han har engasjert seg i er Prison Fellowship International, et arbeid for å hjelpe å bringe et kristent vitnesbyrd for innsatte i fengsler. En gang møtte Charles Colson og andre kristne ledere president Borja i Ecuador for å samtale om hvordan Prison Fellowship kunne gjøre tjeneste i ecuadorianske fengsler. Straks etter at de hadde satt seg i luksuriøse lærstoler, avbrøt presidenten samtalen med å fortelle fra sitt eget fengselsopphold før han ble valgt til president. Han hadde kjempet for demokratiet i Ecuador. Militærstyret slo til, og han ble arrestert. Uten noen rettssak kastet de ham i et mørkt fangehull uten lys og uten vindu. I 3 dager var han helt alene i mørket, og han slet med en frykt som kan drive et menneske fra forstanden. Akkurat da situasjonen ble helt utålelig, ble den store ståldøra åpnet, og en eller annen trådte inn i mørket. Borja kunne høre at vedkommende arbeidet med noe i det motsatte hjørnet. Så krøp personen ut, lukket døren og forsvant. Noen minutter senere ble rommet badet i lys. En ukjent hadde koblet til det elektriske lyset. «Det besøket», sa president Borja, «ga fengselsoppholdet mitt mening, for da kunne jeg i det minste se.» Mange har opplevd at et besøk brakte lyset inn i en utålelig situasjon. Å sette folk i fengsel er en urgammel straffemetode. Uansett om mennesker har fortjent straffen eller ikke, så bør innsatte få oppleve menneskelig omtanke og varme. Noen kan bringe lys ved et besøk. Det er en stor verdi, det som noen har sett som en tjeneste og et kall, å gå på fengselsbesøk. Bibelen fremhever det som en stor verdi og en god gjerning. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likså dem som blir mishandlet, for dere er jo selv i legeme, står det skrevet. Jesus selv identifiserte seg med dem som satt som fanger, i den domsscenen han tegnet opp i sin store tale om himlenes rike. Han sa til dem som hørte til dette riket, «Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg.» Legg merke til de enkle ordene som brukes. «Dere så til meg. Dere kom til meg.» Pave Johannes den 23. besøkte et av de verste fengslene i Rom en jul, og det var da nesten 100 år siden en pave hadde gjort det før. Paven sa, «Dere kunne ikke komme til meg, derfor har jeg kommet til dere.» Ja, slik er kjærligheten. Å komme til noen, og se til et menneske. Og i dag tenker jeg på den verdien det er å besøke noen som sitter i fengsel.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: It's like I'm lost.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på Radio Player.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.